0: Så er det formiddag med Carsten Christensen.
1: Det er blevet hverdag igen, og det er jo altså Formiddagsradioen, som starter her på Vestjyllands FM, her om mandagen klokken 6. Klokken er 6:03, og vi startede med en sanger, som vi har mistet i år, nemlig Johnny Reimer, Bind dit gule hårbånd. Nu skal vi have Kelly Family din vej med nummeret, der hedder David's Song. Godmorgen.

0: Så er det formiddag med Carsten Christensen.
1: Klokken den er 6:14. Vi har lyttet til Sanne Salomonsen, flot sang, Dem vi var hed sangen. Så er det Melanie Fiona, Monday Morning, meget passende. Kim Larsen, De fortabtes Avenue. Og så er der Kelly Family med nummeret, der hedder David Song. Nu skal Gorm og Bydrengene i æteren glad sang, der handler om den dejligste pige.

0: Så er det formiddag med Carsten Christensen.
1: 6:55, vi hørte Vanessa Paradis fra det franske Sunday Mondays, så er der Maria Montel, dengang vi var kærester og går med bydrengene med nummeret, der hedder Den Dejligste Pige. Nu skal vi have sandt og jæderen, det burde ikke være sådan her.

0: Så er det formiddag med Carsten Christensen.
1: Dejlig sang fra Sydney Youngbloods, Sit and Wait, hørte vi. Der var Malte Ebert. Fortæl mig, hvis du vil noget andet. Så er der en glad 80'er, slut 80'er Grand Prix-sang, nemlig Henriette Lykke-nummeret, der hedder Det er okay. Frem mod pausen her klokken 7, eller næste udsendelse med Jørgen hedder det, der skal vi ned af Frederiksberg Allé sammen med Bastian. Vi skal være fri som fuglen sammen med TV2. I Don't Like Mondays synger Boomtown Rats. Så er der Anna Nora Sleepless. Og så er der også lidt tv-serie musik, Ben Fabricius Bjerre og temaet til Matador. Lige om lidt er Jørgen klar med, om lidt er kaffen klar, og så er jeg tilbage igen, når klokken 8 med den sidste time her på Formiddags Radio i dag mandag.

0: Om lidt er kaffen klar. Morgenfrisk morgenradio præsenteres af Hvide Sande Bageri. Dejligt frisk brød. Mmm.
1: Godmorgen. Om lidt er kaffen klar. Velkommen til Morgenfrisk morgenradio. Studievært Jørgen Christensen.

Godmorgen, godmorgen. En ny uge står foran os. Det er mandag her i dag. Klokken den er gået hen og blevet 7:09. Du lytter til Formiddagsradioen, og vi er i gang med morgenprogrammet. Jamen, der er masser at glæde sig til. Der er en hel række nyheder, vi skal nå igennem. Og så er der også, når klokken bliver 7:30, lokal sport med de store resultater fra håndbolden og fodboldens verden i den her omgang. Men inden vi når så langt, så skal vi have fat i Kim Larsen. Naturligvis skal vi det.

0: Og efter Kim Larsen starter vi med nyhederne fra Ølstrup her denne morgen. Når man har solgt 5 ud af 15 nye grunde, før man overhovedet er begyndt at annoncere, så er det ok at være i godt humør. Og det var lige, hvad Carsten Sandahl, Ole Kær og Tage Østergaard var, da de tre medlemmer af Ølstrup Invest på en solrig tidlig storbededag viste de nye udstykninger ved Vantingsø frem. Udstykningen ligger helt ned til søen, og de 15 grunde er tæt på 1400 kvadratmeter per styk. Når man vælger at købe en grund her, så er det netop fordi, man gerne vil have en grund, der er noget større end dem, man bygger, finder i bymidterne og tættere på naturen, siger Carsten Sandahl. Det er planen, at byggemodningen skal være færdig midt i august. Det er fantastisk, at vi har solgt 5 grunde allerede inden byggemodningen er færdig. Det bliver endnu nemmere at markedsføre området, når vejen er færdig med kantsten og belysning, siger Tage Østergaard. Ølstrup fik en af de første 3 helhedsplaner i kommunen omkring 2010. Der blev alt målt op, og søen blev så skabt, så møllerne kom op et år senere, og så har det været et projekt, der har været mange år undervejs. Men det er klart et projekt, der er godt for Ølstrup, siger Carsten Sandahl. De sidste par år er der blevet født mellem 10 og 15 børn i Ølstrup, og det går godt for både børnenes rige og Ølstrup friskole, så rekrutteringsgrundlaget burde være i orden, siger Ole Kær. De tre vil på ingen måde tage hele æren for endnu et projekt drevet af lokale ildsjæle for succes i Ølstrup. Men kunne man ikke godt tænke, at det var noget den vej, man skulle tænke? Vi har en lille dame her på radioen, der hedder Dorte Andersen, og hun er god til det med klokken. Dorte, hvad er klokken blevet sådan en dejlig mandag morgen?
1: Klokken er 7:15.

Jamen, vi fik da også lige Gnags med på musiklisten her denne morgen. Og så skal vi en tur til Tarm. Vi har en aftale om at sælge jord, hvis projektet bliver til noget. Det fortæller Jan Christensen og Arne Weigelt, to af de landmænd, der har jord i det område øst for Tarm, som i kommuneplanen er udlagt til energitunge virksomheder. I sidste uge kunne Dagbladet fortælle, at en udenlandsk aktør har plan om at etablere et datacenter på det 152 hektar store erhvervsareal, der ligger lige ved siden af Energinet Transformerstation i Stovstrup. Landmændene, der begge bor på Østermarksvej, har indgået en aftale om overdragelse af deres jord, hvis projektet bliver realiseret. Aftalen er indgået med konsulentfirmaet DCS, der igen har en aftale med en udenlandsk aktør. Vi blev kontaktet for nogle måneder siden af DCS, og vi bliver løbende orienteret. Jeg har tegnet en option, så hvis projektet bliver til noget, vil de købe jorden, fortæller Arne Weigelt, der ikke ønsker at uddybe indholdet i optionen. Det lyder som et spændende projekt, der kan give området en masse arbejdspladser. Jeg har haft en fornuftig dialog med DCS, siger Jan Christensen også. Begge landmænd ser frem til at få en afklaring, så de kender deres fremtid. Det er 7 år siden, at de fik de første henvendelser. Siden kom GreenGo, men deres projekt bliver jo nok ikke til noget, og nu er det igen interesse. Hvis de køber jorden, så skal jeg væk fra gården, siger altså Jan Christensen. Yes, yes, der sker ting og sager i den store verden, også i Tarm. Klokken den er 5 minutter i sportstid, 5 minutter i 7:30, naturligvis.

0: så er der lokalsport.
1: Ja, det skal i hvert fald slet ikke snydes for. Vi starter med håndbold. Der spilles jo lige på nuværende tidspunkt slutspil i herreligaen. Og der er en pulje, hvor både GOG og Skjern er med i, sammen med Aalborg og Fredericia. Den er nu afgjort på den måde, at GOG vandt på hjemmebane med 36-27 over Skjern, og dermed er Skjern ude af kampen om semifinalepladserne. Ringkøbing i Dameligaen har været med i slutspillet, og de slutter som nummer 10 i Dameligaen og får dermed en ny sæson i Dameligaen. Det kunne godt gå hen og blive rigtig, rigtig spændende, men der er jo lang tid til den sæson starter. Og fodbold skal vi også rundt omkring. Danmarksserien, Ringkøbing Idrætsforening mod Aalborg Freja 2-0. Boldklubben Klitten i serie 1 imod Majorp 3-2. Og en anden serie 1 række, HTS imod Oksbøl, og det var reelt set et topopgør. HTS havde slet ikke mistet point. Oksbøl havde mistet et enkelt. Men da Oksbøl vandt med 1-0, har de nu overtaget førstepladsen i den her serie 1-kreds. Serie 2 er der kamp mellem Fældborg Haderup og Ølstrup. Den sluttede med sejr til Ølstrup på 3-1. Et overraskende resultat. Hjerne mod Skjern. Hjerne er et af bundholdene, Skjern er et af topholdene, men Hjerne vandt alligevel 2-1. I serie 2, Spangsberg imod Blåbjerg 1-1. Jyllandsserien for kvinder, der var der kamp mellem Spjald og Team Viborg. Kampen sluttede med kæmpe sejr til Spjald på hele 6-1. Det var de lokale sportsresultater i den her runde.

One, two, var det her. Klokken den er gået hen, blevet 20 minutter i 8. Vi skal bare have mere end god musik. Værsgo.

0: Den gamle motorvej her med Troels Trier og Rebecca Bryl. Rebecca Bryl er jo desværre død. Troels Trier er jeg ikke helt sikker på. Men han har i hvert fald været i Hvide Sande en del gange. En, der er i Søndervig en del gange, det er Carsten Nielsen. Han er manden bag Søndervig Sandskulpturfestival. Det er efterhånden svært at vælge temaet, men efter lidt pingpong med min kone blev til 1001 nats eventyr. Det kan ramme både børn og voksne. I år har han hyret 34 sandskulptører, og der er på 12 dage både skal opbygge den store bagvæg og lave de fritstående skulpturer. Og her i maj måned er der så adgang. Publikum vil få adgang fra onsdag den 6. maj. Lørdag den 9. maj er udstillingen helt klar, siger Carsten Nielsen. Spændende, spændende. Der forventes pænt over 100.000 gæster til Sandskulpturfestivalen i Søndervig, og det må man sige er rigtig, rigtig flot. Yes, og den gode Dorte skal gøre sig klar igen. Hvad er klokken blevet, Dorte?
1: Klokken er 7:45.
0: Og så skal vi til en anden ting, der kommer til at ske her i maj. Det er nemlig det internationale Melodi Grand Prix. Her kommer et nummer fra den svenske her i 2026.

Ja, så fik vi en optakt her. Den her, den er nok ikke den svenske bidrag i år, men det her, det var med A-Teens, og svenskerne er fantastiske til at lave musik, det må vi bare sige. Vi ser svenske Melodi Grand Prix 6-7 gange hver eneste år, for der er jo optakt med start, og det er faktisk lidt specielt. Man har samlet 600 underskrifter. Nordborgere vil bombardere borgmester med argumenter imod biogasværk. Søndag mødes Nordborgere, der kæmper mod biogasprojekt med borgmester Lone Andersen og Venstres gruppeformand Erik Viborg, inden sagen mandag skal færdigbehandles i økonomi- og koordinationsudvalget. Per Sunesen, Anders Vedel, Thomas Mærker og Lisbeth Birkmose vil forsøge at påvirke borgmester Lone Andersen og Venstres gruppeformand Erik Viborg. Modstanden mod det planlagte biogasanlæg på Novej fortsætter. Søndag mødes Anders Vedel og Per Sunesen med borgmester Lone Andersen fra Venstre og Venstres gruppeformand Erik Viborg. Her vil de to politikere bliver mødt med en lang række argumenter for, at biogasprojektet bør undersøges langt grundigere. Byrådet på nær enkelte medlemmer har været ude og tale med os. Nu håber vi, at også borgmesteren og gruppeformanden vil lytte til vores argumenter, siger Anders Vedel. Arbejdsgruppen har samlet 600 underskrifter mod biogasanlægget. Målet er at nå 1000 underskrifter, hvilken gruppe vil vurdere er realistisk, fordi også beboerne i Ringkøbing er bekymrede og skriver under. Underskrifterne skal ses i lyset af, at Venstre i valgkampen talte om lokal opbakning til VE-anlæg. Det må politikerne forholde sig til. De 600 underskrifter viser modstand i lokalområdet, og borgerne oplever, at sagen er mangelfuldt undersøgt og begrundet. Det er det, folk reagerer på, siger altså Anders Vedel. Lad os så se, hvor langt man kommer med den her skriftlige underskrift, naturligvis. Vi må se. Vi skal til det næste nummer.

0: En fantastisk sang her med Kitty Melua. Du får også lige det her.
1: Vejrudsigten fra DMI.
0: For Midt- og Vestjylland siger man køligt med nogen sol. Mest tørt og perioder med nogen sol. Temperaturer op mellem 8 og 13 grader. Lidt til frisk vind fra vest og nordvest ved kysterne i Thy. Stedvis hård vind. Om natten mest klart vejr, temperaturer mellem 3 og 7 grader varme og svagt jævn vind fra omkring nordvest ved kysterne stadigvis frisk vind. Men altså kølig med nogen sol her i dag. Sådan lyder vejrmeldingen fra DMI, og jeg skal her til at give min sidste vejrmelding. Og det er, at jeg næsten er på vej ud af døren. Men du får lige lidt musik frem til klokken bliver 8. Tak fordi du lyttede med på den lokale radio her denne morgen. Jørgen Christensen har været glad for at være i jeres selskab.

0: Så er det formiddag med Carsten Christensen.
1: Så har jeg fået lov til at lukke formiddagsradioen ned for i dag mandag, her frem mod klokken er 9, masser af god musik. Vi startede med Hanne Boel, Funny How Time Slips Away. Så er der Michael Falk, frisk nummer, der hedder Gagag i gågaden. Klokken, den er 8, snart 9 over 8. Nu skal vi have Benson Boone i æteren, en rigtig flot sang. Et nummer, der hedder Ghost Town.

Vi bryder lige kort ind i musikken, fordi det er faktisk herfra i dag, også frem til onsdag, at der bliver udbetalt 2.500 kroner til pensionisterne. Og der er betingelser, men du skal lige se på din konto, om der kommer 2.500 kroner til dig. Held og lykke!

ikke give slip. Jeg tror, jeg bliver liggende lidt. Giv mig lige 2 minutter. Lidt energi fra en kaffekop. Det er stadig ikke helt nok.

0: Så er det formiddag med Carsten Christensen.
1: Vi nærmer os stille og roligt i halv ni. David Guetta og Eva Max for Eva Young har vi hørt. Der var King Lion, glad reggae, I love the melody. Mikke Skeel sang om et glansbillede, så er der Dodo and the Dodos, giv mig hvad du har, og der var Benson Boone's Ghost Town. Frem mod klokken, den er halv ni, der skal vi have Samantha Fox i æteren, og hendes udgave af et gammelt Dusty Springfield-nummer, I Only Wanna Be With You.

0: Så er det formiddag med Carsten Christensen.
1: Klokken den er 8.42. Der var Bad Boys Blue, I Wanna Hear Your Heartbeat, Sunday Girl. Så er der Paul Krebs, Fri som et forår. Og så var der Tiffany, I Think We Are Alone Now. Og Samantha Fox, I Only Wanna Be With You. Nu er det en meget, meget flot duet mellem Peter Cetera og Crystal Gayles, et nummer, der hedder I Wanna Take Forever Tonight. Som sagt, 8.42, det er klokken.

0: Så er det formiddag med Carsten Christensen.
1: 10.09, det er klokken blevet. Du har lige lyttet til Michael Jackson og Jackson 5, I Want You Back. Og så er der Peter Cetera og Crystal Gales, I Wanna Take Forever Tonight. Frem mod luk og sluk her klokken 9 skal vi have Nick Kershaw, I Won't Let The Sun Go Down. Og så er der også Billy Ocean's Loverboy og også lidt Ace of Base med nummeret, der hedder Lucky Love. Det var mandag på Formiddags Radioen. Vi er tilbage igen i morgen, og klokken den er 6, og der er det Michael Nielsen, der er din studievært. Tak for nu. Fortsat god mandag den 4. maj.

0: Radio Klitholm. Vært.
1: Vejrudsigten præsenteres af internetfirmaet Rnet. Få internet fra kun 149 kroner per måned med ubegrænset dataforbrug. Kontakt os på telefon 46 97 80 17. Se mere på rnet.dk.
2: Sponsor på vejrudsigten hvidsande.by. I Hvidsande er det handelsvejr 7 dage om ugen. Tjek udsigten på hvidsande.by.
3: Vejret præsenteres af Primoturs. Rigtig god ferie.
4: Mandagen vil byde på mest tørt vejr og perioder med nogen sol. Dagens temperaturer vil ligge på mellem 8 og 13 grader, og vinden vil være lidt til frisk fra vest og nordvest. Ved kysterne dog stadigvis op til hård vind.
1: Vejrudsigten præsenteres af internetfirmaet Rnet. Få internet fra kun 149 kroner per måned med ubegrænset dataforbrug. Kontakt os på telefon 46 97 80 17. Se mere på rnet.dk.
2: Sponsor på vejrudsigten hvidsande.by. I Hvidsande er det handelsvejr 7 dage om ugen. Tjek udsigten på hvidsande.by.
3: Vejret præsenteres af Primoturs. Rigtig god ferie.
0: Radio Klitholm. Nyheder.
5: De korte nyheder præsenteres af Willy Poulsen, No Dig APS i Skjern.
6: De korte nyheder præsenteres af Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn, selvstændigt, moderne og lokalt pengeinstitut for private og erhverv.
7: Så er der nyheder med Charlotte Mose.
4: I sidste uge så var der en godtroende og gavmild mand, der faldt for et udspekuleret trick for en Rema 1000 i Skjern. Tricket, der udnytter folks tillid og medlidenhed og menneskelig godhed, vil købmand Henrik Aagaard derfor gerne advare imod. For det kan nemlig være virkelig svært at sige nej, hvis en spinkel kvinde med et barn på armen eller hendes partner spørger, om du vil købe bleer og babymad til deres sultne barn. Hvis du siger ja til at købe bleer og modermælkserstatning til parret, så går manden med ind i butikken, hvor han så holder bleerne og babymaden ved kassen. Her sørger han så også for at få kvitteringen. Det viser Remas knivskarpe videoovervågning, nemlig fra en episode, hvor en gavmild herre sagde ja til at betale for varerne, der i dette tilfælde kostede 250 kroner. 3,5 minutter efter, at den gavmilde herre så var gået ud af butikken og kørt væk i sin bil, kommer manden ind i butikken igen med varerne og kvitteringen for at få dem byttet til kontanter. Normalt bytter vi altid med et smil, men i dette tilfælde så blev han altså pænt bedt om at gå igen, lyder det fra købmand Henrik Aagaard. Og Henrik Aagaard er desværre alt for vant til tyveri af forskellige art fra organiserede kriminelle. Det fortæller Dagbladet Ringkøbing Skjern. Grunden i Tarm, hvor den gamle stolefabrik lå, har ligget øde i omkring 9 år. Men nu kan grunden måske snart igen huse sten og tegl. Planerne om et nyt boligområde på den tidligere fabriksgrund ved Stationsvej i Tarm er nu nemlig nået så langt, at borgerne vil blive hørt. Et forslag til lokalplanen anbefales nemlig at sendes i offentlig høring i 8 uger, står der i referatet fra det seneste møde i plan- og trafikudvalget. Planen åbner der også op for omkring 50 boliger i området, og ifølge Poul Erik Dokkedal, der er stifter og ejer Vestfiber, der ejer grunden, så handler projektet først og fremmest om at bidrage til byen. Han håber derfor blandt andet på, at boligerne kan være med til at fastholde både ældre og børnefamilier i byen. Det fortæller Dagbladet Ringkøbing Skjern. Nu hvor træerne springer og fuglene lystigt synger, så kan man godt glemme, at vi havde nogle kolde måneder først på året. Men januar og februar var kolde. Det bekræfter Nutel fra de lokale varmeværker. Varmeværkerne i Ringkøbing og Skjern har nemlig sendt 14% mere varme ud til forbrugerne i de tre første måneder af 2026 sammenlignet med 2025. Det fortæller Dagbladet Ringkøbing Skjern.
5: De korte nyheder blev præsenteret af Willy Poulsen, No Dig APS i Skjern.
6: De korte nyheder blev præsenteret af Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn, selvstændigt, moderne og lokalt pengeinstitut for private og erhverv.
0: Radio Klitholm. Reklamer.
8: Sponsor for 104,1 MHz.
9: So come on, keep smiling.
10: Faster Oikos. For fællesskabet i dit lokalsamfund. Jo flere vi er, jo stærkere står vi alle. Faster Oikos. Din selvstændige andelskasse med stærke værdier. Find os på fasteroikos.dk.
11: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner. En ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny. Vi holder af mad.
12: 91,3 Bjerregård er sponsoreret af Nymindegab Kro. Vi holder åben alle ugens dage med frokost kl. 12.00 og aften à la carte fra kl. 18.00.
13: Gazelle, markedets absolut bedste og mest komfortable elcykel. Masser af smarte detaljer, meget driftsikker, fantastiske køreegenskaber, kører langt på en opladning og er bygget på verdens mest avancerede cykelfabrik i Holland. Prøv en tur hos Rekordcykler i Boris.
14: Hos Davidsen er vi nu mere lokale end nogensinde. Med endnu flere trælaster tæt på dig. Uanset hvor du bygger, har vi fagfolk, der forstår byggeriet og din hverdag. Vi løser det for dig, der har brug for byggematerialer, rådgivning og effektiv levering til dit projekt. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
3: Radio Klitholm. 35 år er det siden, at Danse med Drenge debuterede. Det får jeg en snak med Ida og Claus om i programmet Tæt på på Radio Klitholm. Onsdag kl. 17.
15: Banko.
16: Hver onsdag kl. 19.30 på Radio Klitholm med masser af flotte præmier. Har du lyst til at være med, så ring 97 31 23 44.
1: Unique Biler i Skjern. Salg af biler. Se hjemmeside ubiler.dk. Vi er autoriseret værksted. Vi servicerer alle biler. Vi glæder os til at se dig. Unique Biler i Skjern. Du har nok hørt om tørrede daps, men har du egentlig nogensinde smagt en? Kristi Himmelfartsdag den 14. maj har du muligheden, når vi fra kl. 11 til 14 serverer gratis smagsprøver på Meteresvej i Hvide Sande. Vi har simpelthen spærret vejen af, og traditionen tro booket Morten Rune Trio til at spille god musik. Butikker og spisesteder holder åbent, og vejrudsigten siger godt handelsvejr. Læs mere på hvidesande.by. Vi glæder os til at se dig til Adaptsdag.
17: Velkommen til Uisåen.
18: Hvor er jeg? Sponsor for FM 104,5 MHz. Esmark Feriehusudlejning. Hos Esmark giver vi din ferie og din udlejning medvind. Få ro i sindet, luft i økonomien og vind i håret. Se mere på esmark.dk.
19: Forårspriser hos Garant Gardiner i Skjern og Ringkøbing. Nordic Markiser i kassette med motor og fjernbetjening. Priser fra 19.995. KE Havestue Pergola efter mål og ønsker. Fås med vippetag. Kom ind i butikken og se og prøv den. Udvendig solafskærmning. Screen med motor og fjernbetjening. Vævet er gennemsigtigt og sender op til 69% af solens varmestråler retur. -20%. Insektnet til vinduer og døre, -20%. Velkommen hos Garant Gardiner i Skjern og Ringkøbing. Hos tømmerfirmaet Bøger og Vang får du håndværk, der holder. Udført af erfarne tømrere, der går op i detaljen. Uanset om det er renovering, tilbygning eller specialløsninger, står vi klar til at hjælpe. Tømmerfirmaet Bøger og Vang. Bedste kvalitet hver gang. Ring på telefon 30 48 49 01.
20: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere tre steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk. Og hvis vi
19: styrtede ned. Herning Rocker 2026. Kom til fest med Rasmus Sebak, Medina, Tobias Rahim, Benjamin Hav og familien, Gnags, Mads Langer, Queen Machine, Andreas Odberg, Jonah Blacksmith og Burhan G. samt mange flere. Start festen og køb billet på herningrocker.dk. Og så ses vi som altid den sidste weekend i maj.
21: Skal udlejningen af dit sommerhus være en god oplevelse? Hos feriepartner Hvide Sande Søndervig tager vi udgangspunkt i dine behov og sikrer dig den bedste udlejning. Du er som sommerhusejer med til at skabe liv lokalt, da et overskud i feriepartner ved Sande Søndervig går ubeskåret til Holmsland Klit Turistforening, som geninvesterer det lokalt i turismeskabende aktiviteter. Kontakt os allerede i dag på telefon 96 593 593 eller besøg os på vores kontor ved Slusen i Hvide Sande. Feriepartner Hvide Sande, din lokale sommerhusudlejer.
2: Det kræver en god vedligeholdelse at holde din bil sund. Grønbjerg, Plade og Autoværksted i Spjald laver forsikringsskader og syner din bil. Men vi står også klar til at hjælpe dig, uanset om det gælder olieskift, bremser, dækskift, rodereparation eller for eksempel opretning af din fælge. Kontakt Grønbjerg, Plade og Autoværksted på telefon 50 55 78 12.
7: Radio Klitholm er i æteren, takket være blandt andet Seaside Group ved Sane,
5: Willy Poulsen Skjern, No Dig,
7: Ringkøbing Landbobank,
22: Klittens Borgerforening,
7: ved Sane Havn,
4: og tømmerfirmaet Mida Byg i Årgab.
21: Besøg Borg Kro ved bunden af Ringkøbing Fjord. Vi tilbyder hyggelige lokaler, hvor vi serverer dansk mad, der følger alle traditioner, præcis som mormor gjorde det. Også som takeaway. Kroen følger årets gang og byder på noget særligt efter højtider og årstider. Blandt andet åleaften, mortensaften og julefrokost. Og hver søndag serverer vi søndagsmiddag. Kom og lad Borg Kro udgøre rammerne for din overnatning eller dit selskab. Vi glæder os til at byde dig velkommen.
23: Vil du i gang med en uddannelse som bådbygger, klejnsmed eller skibsmontør? Hos Seaside Group i Hvide Sande uddanner vi hvert år mange unge. Der er brug for dygtige faglærte, og du kan få et spændende job med masser af muligheder. Er du over 25, så kan du også starte i voksenlærer. Gå ind på seasidegroup.dk og kickstart din karriere. Vi glæder os til at høre fra dig.
24: Spar Hvide Sande. Din lokale købmand er altid lige hen om hjørnet i Hvide Sande. Frugt og grønt, kød og pålæg, brød og sødt, pasta og ris, øl og vand, mælk og fløde, ost og vin, blomster og pynt, poser og sæk, sæbe og rens. Alt, hvad den rigtige købmand bør have. Se efter gul pris og få kvalitet til lav pris. Hos Spar i Hvide Sande.
25: Spar, hvor du kan.
26: Hej, du hører Knud fra Grossisten i Nørre Nebel. Vi har altid et par kortbukser, der passer dig. Når det drejer sig om radioreklame, så er Radio Klitholm klar med noget, der passer til dig.
27: Det er godt nok en ordentlig mobbedreng af en campingvogn, du har stående her, Søren.
28: Ja, den er ikke til at komme udenom.
27: Hvor meget vejer sådan en bandit?
28: Lige omkring de 2 tons.
27: Ja, så bliver den sgu ikke nemt at flytte med en Fiat Punto.
28: Nej, men vi kører også ud for kunden på campingpladsen.
27: Flytter I campingvognen for dem?
28: Ja da, det er slet ikke noget problem.
27: Du er en rar mand, Søren.
29: Sørens Camping. Teglvænget i Herning.
0: Du lytter til Radio Klitholm.
19: Udsendelsen præsenteres af Vestjylland Forsikring, dit lokale forsikringsselskab.
30: Forsikring skal være enkelt. Hos Vestjylland Forsikring får du kun det, du har brug for, hverken mere eller mindre. Og det virker. Vores indboforsikring er kåret som bedst i test af Forbrugerrådet Tænk. Vestjylland Forsikring. Tæt på.

Radio Klitholm har du stillet ind på. Det er blevet mandag formiddag, og formiddagstonerne de drøner afsted nu. Herfra de næste tre timers tid. Hans Jørgen Havgaard præsenterer dig for musikken. Og god formiddag og velkommen her til Winedialer først med Run for Love. Mere musik, formiddagstonerne nu. Vi peger i retning af kalaset med Riv i mit hår.

formiddags musik her fra Radio Klitholm. Formiddags toner med Belinda Carlisle. Her var hun på Into Deep. Og lige før hende, Junker med mint grøn sommerfugl. Ja, sådan en flyver der også lige rundt her, og den flyver hen og sætter noget musik på nu med Nana. Her hører vi om små blå breve.

You'll never change.

0: Udsendelsen præsenteres af Vestjylland Forsikring. Dit lokale forsikringsselskab.
1: Klokken er 10. Du lytter til Radio Klitholm. Radio Klitholm. Vært.
2: Vejrudsigten præsenteres af internetfirmaet Rnet. Få internet fra kun 149 kroner per måned med ubegrænset dataforbrug. Kontakt os på telefon 46 97 80 17. Se mere på rnet.dk.
3: Sponsor på vejrudsigten Hvide Sande.by. I Hvide Sande er det handelsvejr 7 dage om ugen. Tjek udsigten på Hvide Sande.by.
4: Vejret præsenteres af Primoturs. Rigtig god ferie.
5: Mandagen vil byde på mest tørt vejr og perioder med nogen sol. Dagens temperaturer vil ligge på mellem 8 og 13 grader, og vinden vil være lidt til frisk fra vest og nordvest. Ved kysterne dog stedvis op til hård vind.
2: Vejrudsigten præsenteres af internetfirmaet Rnet. Få internet fra kun 149 kroner per måned med ubegrænset dataforbrug. Kontakt os på telefon 46 97 80 17. Se mere på rnet.dk.
3: Sponsor på vejrudsigten Hvide Sande.by. I Hvide Sande er det handelsvejr 7 dage om ugen. Tjek udsigten på Hvide Sande.by.
4: Vejret præsenteres af Primoturs. Rigtig god ferie.
1: Radio Klitholm. Nyheder.
6: De korte nyheder præsenteres af Willy Poulsen. No Dig APS i Skjern.
0: De korte nyheder præsenteres af Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn. Selvstændigt, moderne og lokalt pengeinstitut for private og erhverv.
7: Så er der nyheder med Charlotte Mose.
5: De seneste år så har sommerfuglen haft vokseværk, og det er derfor blevet nødvendigt med mere plads. Det har vi nu fået i kloster, hvilket vi er meget glade for, og nu ser vi frem til at vise de nye rammer frem til et åbent hus den 9. maj, hvor alle er inviteret, fortæller lederen af sommerfuglen, Gitte Forlærer Petersen. Aflastningstilbuddet er et udvidet fritidstilbud for børn og unge med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser, der gennem visitation kan finde leg og fællesskab blandt andre med lignende udfordringer. Tidligere har sommerfuglen haft hjemme på Blomstervænget i Ringkøbing, men pladsmangel får nu altså tilbudt videre til andre og større lokaler i kloster. Det fortæller Dagbladet Ringkøbing Skjern. Til daglig arbejder Esben Lunde Larsen fra Stauning i Verdensbanken i Washington. Med en lørdag var den teologuddannede eksminister trukket i en hvid præstekjole, da han stod i spidsen for komtesse Athenas konfirmation i Georgetown Lutheran Church i Washington. Det kan man blandt andet se i billedbladet. Det fremgår dog ikke, hvordan vestjyden har fået opgaven. Men i en kort kommentar til Dagbladet fortæller Esben Lunde Larsen, at han har forberedt komtessen til konfirmationen. Jeg har nyt at føre komtesse Athena igennem konfirmationsundervisningen og følge hende i den proces, lyder det blandt andet fra Washington. Det har været hemmeligt, at prins Joachim og prinsesse Marie havde valgt den tidligere minister til opgaven, indtil kongehuset udsendte en pressemeddelelse for 3 uger siden. Efter konfirmationen uddelte Esben Lunde Larsen et kindkys til komtessen, og der blev herefter smilet bredt. Præsten kan også oplyse, at han også deltog i den efterfølgende private fest. Det fortæller Dagbladet Ringkøbing Skjern. Modstand mod det planlagte biogasanlæg på Novej fortsætter. I går søndag mødtes Anders Vedel og Per Sunesen, nemlig med borgmester Lone Andersen og Venstres gruppeformand Erik Viborg. Og her blev de to politikere mødt med en lang række argumenter for, at biogasprojektet bør undersøges langt grundigere. Arbejdsgruppen har også indsamlet 600 underskrifter imod biogasanlægget. Målet er dog at nå 1000 underskrifter, hvilket også gruppen vurderer er realistisk, fordi også beboere i Ringkøbing er bekymrede og derfor også vil skrive under. Det fortæller Dagbladet Ringkøbing Skjern.
0: Sporten præsenteres i samarbejde med Sportigan i Ringkøbing, din lokale sportsbutik. Kom og oplev vores store udvalg og den gode service i Torvegade 1 i Ringkøbing.
5: Og så til sporten. Her er de lokale sportsresultater. Vi starter med håndbold. Slutspillet i Herreligaen. GOG mod Skjern 36-27. Og dermed bliver Skjern altså ikke deltager i semifinalerne. I Dameligaen. Ringkøbing har færdigspillet og slutter dermed som nummer 10 i ligaen i år. Og får dermed en sæson mere i den bedste række. Og videre til fodbold. Danmarksserien. Ringkøbing IF mod Aalborg Freja 2-0. I Serie 2, Boldklubben Klitten mod Majrup 3-2, HTS mod BV Oksbøl 0-1, og dermed overtager BV Oksbøl førstepladsen i deres pulje. I Serie 2, Fældborg Haderup mod Ølstrup 1-3, Hjerne mod Skjern 2-1, og Spangsbjerg mod Blåbjerg 1-1. Og til slut, Jyllandsserien for kvinder, Spjald mod Team Viborg 6-1. Det var dagens lokale sportsresultater.
0: Sporten præsenteres i samarbejde med Sportigan i Ringkøbing, din lokale sportsbutik. Kom og oplev vores store udvalg og den gode service i Torvegade 1 i Ringkøbing.
6: De korte nyheder blev præsenteret af Willy Poulsen, No Dig APS i Skjern.
0: De korte nyheder blev præsenteret af Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn, selvstændigt, moderne og lokalt pengeinstitut for private og erhverv.
1: Radio Klitholm. Reklamer.
8: Sponsor for 104,1 MHz.
9: So come on, keep smiling in the sun.
10: Faster Oikos. For fællesskabet i dit lokalsamfund. Jo flere vi er, jo stærkere står vi alle. Faster Oikos. Din selvstændige andelskasse med stærke værdier. Find os på fasteroikos.dk.
11: Skal vi en hus, fjordens perle, åbner sæsonen igen. Og derfor tilbyder vi i marts og foråret ud vores skævenhusbøf med blødløg, kartofler, brun sovs og salat, samt vores populære isdessert for kun 198 kroner. Book bord på telefon 97 37 40 24. 91,3 Bjerregård er sponsoreret af Nymindegab Kro. Vi holder åben alle ugens dage med frokost kl. 12.00 og aften à la carte fra kl. 18.00.
12: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner, en ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny, vi holder af mad.
13: Gazelle, markedets absolut bedste og mest komfortable elcykel. Masser af smarte detaljer, meget driftsikre, fantastiske køreegenskaber, kører langt på en opladning og er bygget på verdens mest avancerede cykelfabrik i Holland. Prøv en tur hos Rekordcykler i Boris.
2: Unik Biler i Skjern. Salg af biler. Se hjemmeside ubiler.dk. Vi er autoriseret værksted. Vi servicerer alle biler. Vi glæder os til at se dig. Unik Biler i Skjern.
14: Back to the 70's.
15: Så er den her igen. 70'er weekend på Radio Klitholm. En hel weekend med masser af godt 70'er musik. Velkommen tilbage til den gode 70'er musik.
0: Hos tømmerfirmaet Bøger & Vang får du håndværk, der holder. Udført af erfarne tømrere, der går op i detaljen. Uanset om det er renovering, tilbygning eller specialløsninger, står vi klar til at hjælpe. Tømmerfirmaet Bøger & Vang. Bedste kvalitet hver gang. Ring på telefon 30 48 49 01.
16: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere tre steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se, hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
8: Radio Klitholm er i æteren, takket være blandt andet Seaside Group Hvide Sande,
6: Willy Poulsen Skjern, No Dig,
8: Ringkøbing Landbobank,
17: Klitens Borgerforening,
8: Hvide Sande Havn
5: og tømmerfirmaet Mida Byg i Årgab.
18: På Seaside Group er din trivsel i centrum. Bliv en del af fællesskabet. Gå ind på seasidegroup.dk og se de aktuelle ledige jobs. Du er også velkommen til at sende en uopfordret ansøgning via vores hjemmeside. Vi glæder os til at høre fra dig.
19: Den rigtige peruk skal føles som en del af dig. Hos Peruksalon Woman i Ølgod møder du mennesker, der forstår, hvordan hårtab kan føles, uanset om det skyldes kræftbehandling eller anden sygdom. Her handler det om dig. Du får personlig uforstyrret rådgivning i rolige omgivelser, og vi finder sammen den peruk eller hue, der passer til din stil, din hverdag eller dig som menneske. Ring på 75 24 47 31 eller besøg os midt på torvet i Ølgod. Peruksalon Woman, du er ikke alene. Kunstnerboligen i Hvide Sande, kunst helt tæt på. Har du lyst til at opleve kunst, mens den bliver skabt? Og tag en snak med kunstneren bag. Fra den 4. april til den 28. oktober 2026 flytter skiftende kunstnere ind i Art 56 på Gammelhavn 9 midt på Tyskerhavnen i Hvide Sande. Her holder vi åbent studio lørdag til onsdag kl. 13-17. Du er velkommen indenfor i atelieret, hvor kunstnerne både bor og arbejder. Hver kunstner er i boligen i 14 dage, før stafetten gives videre, så du kan opleve mange forskellige udtryk og værker blive til hen over sæsonen. Kom forbi, mærk stemningen og se kunsten tage form helt tæt på. Vi ses i kunstnerboligen Art 56 på Tyskerhavnen.
20: Velkommen til Uisåen.
21: Bogfestival 2026 tilbyder i år musik med Lucas Graham, Knax, Andreas Odbjerg, TV2, Paul Krebs, Annika, Spar 2 og mange flere. Musik for alle. Det bliver alle tiders festival. Fra 29. juli til 1. august. Køb billetter på borgfestival.dk.
22: Har dit firma eller butik et godt tilbud?
23: Mm.
22: Vil du nå ud til dem?
23: Mm.
22: Mange gange?
23: Mm.
22: Og dit tilbud skal vel heller ikke smides ud, vel?
23: Mm-mm.
22: Jamen så send tilbuddet i luften.
24: Få dit tilbud ud i hele Vestjylland. Jo flere gange det kommer ud, ja, des billigere bliver det.
25: Radioreklame er, hvor dine kunder befinder sig. Radioreklame i Vestjylland får du på 97 31 23 44 eller på reklame@radioklitholm.dk. Se mere på radioklitholm.dk. Det er slet ikke så dyrt, som du tror.
26: Den store tandquiz er tilbage, og her er dagens spørgsmål. Teaterklubben skal opføre Romeo og Julie, og der er to amatørskuespillere, der gerne vil spille Julie. Der er Lone, som mangler en fortand, og så er der Karina med det søde smil. Hvem får rollen? Godt gættet! Sunde tænder vinder altid. Få en tandsikring 20-40-60, så er du sikker på, at du har råd til den rigtige behandling. Gå ind på dansktandforsikring.dk og læs om alle fordelene. Dansk Tandforsikring. Nul huller i økonomien.
27: Hvad laver du, Søren?
28: Jamen, jeg er så ved at opdatere min hjemmeside.
27: Jamen, er der sket noget nyt, da?
28: Ja, der kommer nye tilbud hele tiden. Jeg kan næsten ikke følge med.
27: Nå, nu bliver det spændende. Hvad er det for nogle tilbud?
28: Ja, det får du da ikke at vide. Så skal du gå ind på min hjemmeside.
27: Ej, kom nu, Søren. Det er jo en radioreklame. Så skal du også reklameres.
28: Ja, dog det er job. Jo, på min hjemmeside.
29: Se Sørens Campings fine nye hjemmeside på scamping.dk.
1: Du lytter til Radio Klitholm.
21: Udsendelsen præsenteres af Vestjylland Forsikring, dit lokale forsikringsselskab.
30: Forsikring skal være enkelt. Hos Vestjylland Forsikring får du kun det, du har brug for, hverken mere eller mindre. Og det virker. Vores indboforsikring er kåret som bedst i test af Forbrugerrådet Tænk. Vestjylland Forsikring. Tæt på.

frisk fra start i denne her time af formiddagsmusikken her fra Radio Klitholm. Det var Conan Gray med Telepath. Hans Jørgen Haugaard præsenterer musikken denne her formiddag, mandag formiddag. Velkommen indenfor her på Radio Klitholm, og nu velkommen til Mellemblond med sangen, der er kaldet for Hjertets Tro.

Iørefaldende toner med Fancy her på sangen Flames of Love. Andre meget iørefaldende toner lige før med Paul McCartney på This One. Ja, sådan kan noget af formiddagsmusikken lyde her på Radio Klitholm. Det kan også lyde som, ja, som det, der kommer nu. Rita Ora med Anywhere.

Nyt album med Bryan Adams, og derpå har vi fundet det her stykke, der hedder Make Up Your Mind. Skønt og dejligt med lidt formiddags rockmusik. Der kommer lidt mere slags nu med Big Fat Snake på With You With Me.

0: Udsendelsen præsenteres af Vestjylland Forsikring. Dit lokale forsikringsselskab.
1: Klokken er 11. Du lytter til Radio Klitholm. Radio Klitholm. Vært.
2: Vejrudsigten præsenteres af internetfirmaet Rnet. Få internet fra kun 149 kroner per måned med ubegrænset dataforbrug. Kontakt os på telefon 46 97 80 17. Se mere på rnet.dk.
3: Sponsor på vejrudsigten Hvide Sande.by. I Hvide Sande er det handelsvejr 7 dage om ugen. Tjek udsigten på hvidesande.by.
4: Vejret præsenteres af Primoturs. Rigtig god ferie.
5: Mandagen vil byde på mest tørt vejr og perioder med nogen sol. Dagens temperaturer vil ligge på mellem 8 og 13 grader, og vinden vil være lidt til frisk fra vest og nordvest. Ved kysterne dog stedvis op til hård vind.
2: Vejrudsigten præsenteres af internetfirmaet Rnet. Få internet fra kun 149 kroner per måned med ubegrænset dataforbrug. Kontakt os på telefon 46 97 80 17. Se mere på rnet.dk.
3: Sponsor på vejrudsigten Hvide Sande.by. I Hvide Sande er det handelsvejr 7 dage om ugen. Tjek udsigten på hvidesande.by.
4: Vejret præsenteres af Primoturs. Rigtig god ferie.
1: Radio Klitholm. Nyheder.
6: De korte nyheder præsenteres af Willy Poulsen. No Dig APS i Skjern.
0: De korte nyheder præsenteres af Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn. Selvstændigt, moderne og lokalt pengeinstitut for private og erhverv.
7: Så er der nyheder med Charlotte Mose.
5: En 22-årig mand kørte mildest talt ikke særlig pænt, da han natten til lørdag forsøgte at stikke af fra politiet i Tarm. Da betjente kl. 01.17 blev opmærksom på bilisten, førte det ifølge vagtchef hos Midt- og Vestjyllands Politi Thomas Hall til en kortvarig biljagt af Vardevej i sydgående retning. Her ender han så med at køre fast, hvorefter han så forsøger at løbe væk fra bilen, lyder det fra vagtchefen. Men det lykkedes dog ikke den 22-årige at undslippe. Han kan derfor nu se frem til at miste sin bil, som er blevet beslaglagt af politiet. Og det skyldes, at bilisten er blevet sigtet for vanvidskørsel efter biljagten. Og det sker simpelthen på grund af den høje hastighed gennem byer på landevej, lyder det fra Thomas Hall. Det fortæller Dagbladet, Ringkøbing Skjern. Det er efterhånden blevet svært at vælge temaer, men efter lidt pingpong med min kone, så blev det altså tusind og en nats eventyr, for det kan nemlig ramme både børn og voksne. Sådan lyder ordene fra Carsten Nielsen, der er manden bag Søndervig Sandskulpturfestival. I år har han derfor hyret 34 sandskulptører, der på 12 dage både skal bygge den store bagvæg og lave de fritstående skulpturer. Publikum vil så få adgang for onsdag den 6. maj, hvor kunstnerne dog stadig vil være i gang med at lægge den sidste finish. Lørdag den 9. maj er udstillingen så helt klar, lyder det fra Carsten Nielsen. Det fortæller Dagbladet Ringkøbing Skjern. Noget kan tyde på, at stigende olie- og gaspriser får flere danskere til at kigge varmepumpens vej. For fra februar og frem til 30. april i år, så har 9.352 nemlig søgt om støtte fra den såkaldte varmepumpepulje. Og det er altså 822 flere inden for hele ansøgningsperioden i sidste års støttepulje. Det viser tal fra Energistyrelsen. Det fortæller TV MidtVest. Et flertal af danskerne bakker nu op om at indføre et nyt klimatilpasningsmærke på boliger, der skal vise risikoen for blandt andet oversvømmelse. Det skriver forsikringsselskabet IF Forsikring i en pressemeddelelse på baggrund af en ny undersøgelse, selskabet har fået lavet, hvor 1.189 danskere har deltaget. Knap 2 ud af 3 svarer nemlig her, at de mener, at der bør indføres et mærke, svarende til energimærket, som så gør det tydeligt for en potentiel boligkøber, hvor godt en bolig er beskyttet mod vejrskader. Det fortæller TV MidtVest.
6: De korte nyheder blev præsenteret af Willy Poulsen, No Dig APS i Skjern.
0: De korte nyheder blev præsenteret af Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn, selvstændigt, moderne og lokalt pengeinstitut for private og erhverv.
1: Radio Klitholm. Reklamer.
8: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner. En ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny. Vi holder med.
9: 91,3 Bjerregård er sponsoreret af Nymindegab Kro. Vi holder åben alle ugens dage med frokost kl. 12.00 og aften à la carte fra kl. 18.00.
10: Gazelle, markedets absolut bedste og mest komfortable elcykel. Masser af smarte detaljer, meget driftsikre, fantastiske køreegenskaber, kører langt på en opladning og er bygget på verdens mest avancerede cykelfabrik i Holland. Prøv en tur hos Rekordcykler i Boris.
11: Hos Davidsen er vi nu mere lokale end nogensinde. Med endnu flere trælaster tæt på dig. Uanset hvor du bygger, har vi fagfolk, der forstår byggeriet og din hverdag. Vi løser det for dig, der har brug for byggematerialer, rådgivning og effektiv levering til dit projekt. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
12: Radio Klitholm.
13: 35 år er det siden, at Danser med Drenge debuterede. Det får jeg en snak med Ida og Claus om i programmet Tæt på på Radio Klitholm. Onsdag klokken 17.
14: Banko.
15: Banko.
16: Banko.
14: Banko.
16: Banko.
10: Banko. Hver onsdag kl. 19.30 på Radio Klitholm med masser af flotte præmier. Har du lyst til at være med, så ring 97 31 23 44.
0: Herning Rocker 2026. Kom til fest med Rasmus Seebach, Medina, Tobias Rahim, Benjamin Hav og familien, Knæks, Mads Langer, Queen Machine, Andreas Odberg, Jonah Blacksmith og Burhan G. samt mange flere. Start festen og køb billet på herningrocker.dk. Og så ses vi som altid den sidste weekend i maj.
17: Back to the 70's.
10: Så er den her igen. 70'er weekend på Radio Klitholm. En hel weekend med masser af godt 70'er musik. Velkommen tilbage til den gode 70'er musik.
0: Forårspriser hos Garant Gardiner i Skjern og Ringkøbing. Nordic Markiser i kassette med motor- og fjernbetjening. Priser fra 19.995. KE Havestue Pergola efter mål og ønsker. Fås med vippetag. Kom ind i butikken og se og prøv den. Udvendig solafskærmning. Screen med motor- og fjernbetjening. Vævet er gennemsigtigt og sender op til 69% af solens varmestråler retur. -20%. Insektnet til vinduer og døre. -20%. Velkommen hos Garant Gardiner i Skjern og Ringkøbing.
18: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere tre steder i landet, i Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
19: Den rigtige peruk skal føles som en del af dig. Hos Peruksalon Woman i Ølgod møder du mennesker, der forstår, hvordan hårtab kan føles, uanset om det skyldes kræftbehandling eller anden sygdom. Her handler det om dig. Du får personlig uforstyrret rådgivning i rolige omgivelser, og vi finder sammen den peruk eller hue, der passer til din stil, din hverdag eller dig som menneske. Ring på 75 24 47 31 eller besøg os midt på torvet i Ølgod. På Rygsalon Woman, du er ikke alene.
20: Vil du i gang med en uddannelse som bådbygger, kleinsmed eller skibsmontør? Hos Seaside Group i Hvide Sande uddanner vi hvert år mange unge. Der er brug for dygtige faglærte, og du kan få et spændende job med masser af muligheder. Er du over 25, så kan du også starte i voksenlærer. Gå ind på seasidegroup.dk og kickstart din karriere. Vi glæder os til at høre fra dig.
21: Skal du have din bil undervognsbehandlet, så lad Vestjysk Antirust i Aarhus klare arbejdet. Vi anvender de bedste materialer og metoder, det giver den mest effektive rustbeskyttelse i alle hjørner af dit køretøj. Vestjysk Antirust. Telefon 30 33 51 02.
19: Kunstnerboligen i Hvide Sande. Kunst helt tæt på. Har du lyst til at opleve kunst, mens den bliver skabt? Og tag en snak med kunstneren bag. Fra den 4. april til den 28. oktober 2026 flytter skiftende kunstnere ind i Art 56 på Gammelhavn 9, midt på Tyskerhavnen i Hvide Sande. Her holder vi åbent studio lørdag til onsdag kl. 13-17. Du er velkommen indenfor i atelieret, hvor kunstnerne både bor og arbejder. Hver kunstner er i boligen i 14 dage, før stafetten gives videre, så du kan opleve mange forskellige udtryk og værker blive til hen over sæsonen. Kom forbi, mærk stemningen og se kunsten tage form helt tæt på. Vi ses i kunstnerboligen Art 56 på Tyskerhavnen.
14: Velkommen til Uisåen.
15: Spar Hvide Sande. Din lokale købmand er altid lige henne om hjørnet i Hvide Sande. Frugt og grønt, kød og pålæg, rød og sødt, pasta og ris, øl og vand, mælk og fløde, ost og vin. Blomster og pynt, poser og sæk, sæbe og rens. Alt, hvad den rigtige købmand bør have. Se efter gul pris og få kvalitet til lav pris. Hos Spar i Hvide Sande. Spar, hvor du kan.
16: Mit navn er Martin Thyssen. Hos Hvide Sande Bageri siger vi, til hverdag og fest, hos bærerne brødet bedst. Når det drejer sig om radioklamer, så er det Radio Klitholm.
1: Du lytter til Radio Klitholm.
0: Udsendelsen præsenteres af Vestjylland Forsikring. Dit lokale forsikringsselskab.
22: Forsikring skal være enkelt. Hos Vestjylland Forsikring får du kun det, du har brug for, hverken mere eller mindre. Og det virker. Vores indboforsikring er kåret som bedst i test af Forbrugerrådet Tænk. Vestjylland Forsikring. Tæt på.

Folkeklubben med Alle vil de vide hvorhen. Allerførst her i denne her sidste time af formiddagen her fra Radio Lidholm. Musik til formiddagen, det er præsenteret af Hans-Jørgen Havgaard, og god formiddag til jer alle. Og vi hilser nu på Aqua, der kommer med en rigtig, rigtig glad sang her. Ja, den hedder Happy Boys and Girls.

Lyden af Keen, og med den her sang, Silenced by the Night. Der er nogle grupper, nogle sanger og nogle musikere, som man kan genkende. De har sådan en bestemt lyd. Jeg synes, der er et eller andet ved Keens musik, som lyder meget som, ja, som det, vi lige har lyttet til her. Silenced by the Night, altså, som vi spillede lige nu her i formiddagen her på Radio Klitholm. Nogle andre nogen, som har sådan en lyd, det er dem, der kommer her. De hedder ABBA.

0: Radio Klitholm. Reklamer.
1: Sponsor for 104,1 MHz.
2: Så kom on, keep smiling in the sun.
3: Faster Oikos. For fællesskabet i dit lokalsamfund. Jo flere vi er, jo stærkere står vi alle. Faster Oikos. Din selvstændige andelskasse med stærke værdier. Find os på fasteroikos.dk.
4: Skævinhus, fjordens perle, åbner sæsonen igen. Og derfor tilbyder vi i marts og foråret ud vores Skævinhus bøf med blødløg, kartofler, brun sovs og salat, samt vores populære isdessert for kun 198 kroner. Book bord på telefon 97 37 40 24. 91,3 Bjerregård er sponsoreret af Nymindegab Kro. Vi holder åben alle ugens dage med frokost kl. 12.00 og aften à la carte fra kl. 18.00.
5: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner, en ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny, vi holder af mad.
6: Gazelle, markedets absolut bedste og mest komfortable elcykel. Masser af smarte detaljer, meget driftsikre, fantastiske køreegenskaber, kører langt på en opladning og er bygget på verdens mest avancerede cykelfabrik i Holland. Prøv en tur hos Rekordcykler i Boris.
7: Hos Davidsen er vi nu mere lokale end nogensinde. Med endnu flere trælaster tæt på dig. Uanset hvor du bygger, har vi fagfolk, der forstår byggeriet og din hverdag. Vi løser det for dig, der har brug for byggematerialer, rådgivning og effektiv levering til dit projekt. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
8: Du har nok hørt om tørrede dabs, men har du egentlig nogensinde smagt en? Kristi Himmelfartsdag den 14. maj har du muligheden, når vi fra kl. 11 til 14 serverer gratis smagsprøver på Meteresvej i Hvide Sande. Vi har simpelthen spærret vejen af, og traditionen tro booket Morten Rune Trio til at spille god musik. Butikker og spisesteder holder åbent, og vejrudsigten siger godt handelsvejr. Læs mere på hvidesande.by. Vi glæder os til at se dig til Adaptsdag.
9: Velkommen til Uisåren.
10: Back to the 70's.
11: Så er den her igen. 70'er weekend på Radio Klitholm. En hel weekend med masser af godt 70'er musik. Velkommen tilbage til den gode 70'er musik.
12: Hvor er jeg? Hvor er jeg?
0: Sponsor for FM 104,5 MHz. Esmark Feriehusudlejning. Hos Esmark giver vi din ferie og din udlejning medvind. Få ro i sindet, luft i økonomien og vind i håret. Se mere på esmark.dk.
12: Radio Klitholm.
4: Det kræver en god vedligeholdelse at holde din bil sund. Grønbjerg, plade- og autoværksted i Spjald laver forsikringsskader og syner din bil. Men vi står også klar til at hjælpe dig, uanset om det gælder olieskift, bremser, dækskift, rodereparation eller for eksempel opretning af din fælge. Kontakt Grønbjerg, plade- og autoværksted på telefon 50 55 78 12.
13: Besøg Borg Kro ved bunden af Ringkøbing Fjord. Vi tilbyder hyggelige lokaler, hvor vi serverer dansk mad, der følger alle traditioner, præcis som mormor gjorde det. Også som takeaway. Kroen følger årets gang og byder på noget særligt efter højtider og årstider. Blandt andet åleaften, mortensaften og julefrokost. Og hver søndag serverer vi søndagsmiddag. Kom og lad Borg Kro udgøre rammerne for din overnatning eller dit selskab. Vi glæder os til at byde dig velkommen. Skab en enestående atmosfære i dit hjem med DKC Maleteknik. Debbie står for den professionelle ekspertise og udfører malearbejde inde og udendørs. Hun er også behjælpelig med spartling, tapeter eller New Yorker gulve. Ring på telefon 50 99 94 44 eller se mere på hjemmesiden dkc-maleteknik.dk. Lad din fantasi få frit løb. Hun står klar til at gøre det til virkelighed.
8: Besøg Danmarks Flymuseum på Stauning Lufthavn. Tag familien med og oplev 7.600 kvadratmeter flymuseum. Fra Ellehammers 1906 fly til nutidens F-16. Udforsk den ikoniske Spitfire, de danskbyggede Kramme og Søjden fly og meget mere. Prøv en rundvisning eller gå selv på oplevelse. Se mere på flymuseum.dk. Velkommen hos Danmarks Flymuseum. Ja, og hvor skal vi så aflevere de nye relax-sofa?
14: Jamen, den skal leveres til...
15: Her er din lokale radio. Hos Møbeldrømmecentret har vi relax-sofaer til halv pris.
8: Hvor blev du af? Hey, du glemte din sofa!
16: Radioreklame er, hvor dine kunder befinder sig. Radioreklame i Vestjylland får du på 97 31 23 44 eller på reklame@radioklitholm.dk. Se mere på radioklitholm.dk. Det er slet ikke så dyrt, som du tror.
17: Hvorfor har du taget mig med her udenfor nu, Søren?
18: Jamen, det er, fordi vi skal reklamere for den her fine campingvogn.
17: Okay.
18: Ja, der er jo senge og toilet og tykken og fortæl og det hele. Og så koster det 100.000 kroner om måneden. Er det ikke flot?
17: Oh, det er den, Søren. Men du ved godt, det her det er en radioreklame, ikke?
18: Ja, og hvad så?
17: Ja, altså, lytterne, de kan jo ikke se vognen.
18: Nå, jamen så må de hellere tjekke herud.
19: Sørens Camping. Teglvænget i Herning.
20: Du lytter til Radio Klitholm.
8: Middagsnyt præsenteres af Falke Møbler i Tarm. Alt i møbler, gardiner og gulve.
21: Middagsnyt præsenteres af HK MidtVest. Din lokale fagforening med fokus på dig og dit arbejdsliv.
22: Middagsnyt. Lokale og nationale nyheder samt vejret, men først en programoversigt fra din lokale radio.
23: Så har klokken passeret 12, og det betyder tid til middagsnyt her på Radio Klitholm. Bag mikrofonen i dag er det Charlotte Mose, og vi starter som sædvanligt ud med en programoversigt. Efter middagsnyt kl. 13 kan du høre programmet Det Lokalt, med masser af vigtige meddelelser og spændende nyt fra de lokale foreninger. Fra kl. 15 til 17 er der så eftermiddag på Klitholm. Klokken 17 overtager det nye Kanal 1 sendingen med programmet Vestjylland lige nu, kl. 18 Fiskers Bladebar og kl. 19 Kirke og Sogen. Det var dagens programoversigt for mandag den 4. maj.
8: Vejrudsigten præsenteres af internetfirmaet Rnet. Få internet fra kun 149 kroner per måned med ubegrænset dataforbrug. Kontakt os på telefon 46 97 80 17. Se mere på rnet.dk.
0: Sponsor på vejrudsigten hvidsande.by. I Hvidsande er det handelsvejr 7 dage om ugen. Tjek udsigten på hvidsande.by.
24: Vejret præsenteres af Primoturs. Rigtig god ferie.
23: Mandagen vil byde på mest tørt vejr og perioder med nogen sol. Dagens temperaturer vil ligge på mellem 8 og 13 grader, og vinden vil være lidt til frisk fra vest og nordvest. Ved kysterne dog stedvis op til hård vind.
8: Vejrudsigten præsenteres af internetfirmaet Rnet. Få internet fra kun 149 kroner per måned med ubegrænset dataforbrug. Kontakt os på telefon 46 97 80 17. Se mere på rnet.dk.
0: Sponsor på vejrudsigten hvidsande.by. I Hvidsande er det handelsvejr 7 dage om ugen. Tjek udsigten på hvidsande.by.
24: Vejret præsenteres af Primoturs. Rigtig god ferie.

I sidste uge så var der en godtroende og gavmild mand, der faldt for et udspekuleret trick foran Rema 1000 i Skæren. Tricket, der udnytter folks tillid og medlidenhed og menneskelig godhed, vil købmand Henrik Aagaard derfor gerne advare imod. For det kan nemlig være virkelig svært at sige nej, hvis en spinkel kvinde med et barn på armen eller hendes partner spørger, om du vil købe bleer og babymad til deres sultne barn. Hvis du siger ja til at købe bleer og modermælkserstatning til parret, så går manden med ind i butikken, hvor han så holder bleerne og babymaden ved kassen. Her sørger han så også for at få kvitteringen. Det viser Remas knivskarpe videoovervågning, nemlig fra en episode, hvor en gavmild herre sagde ja til at betale for varerne, der i dette tilfælde kostede 250 kroner. 3,5 minutter efter, at den gavmilde herre så var gået ud af butikken og kørt væk i sin bil, kommer manden ind i butikken igen med varerne og kvitteringen for at få dem byttet til kontanter. Normalt bytter vi altid med et smil, men i dette tilfælde så blev han altså pænt bedt om at gå igen, lyder det fra købmand Henrik Aagaard. Og Henrik Aagaard er desværre alt for vant til tyveri af forskellig art fra organiserede kriminelle. Det fortæller Dagbladet Ringkøbing Skjern. You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that? So convincing, you made it look fun. Laugh it off, but the damage is done. Saying baby, just relax.

Grunden i tarm, hvor den gamle stolefabrik lå, har ligget øde i omkring 9 år. Men nu kan grunden måske snart igen huse sten og tegl. Planerne om et nyt boligområde på den tidligere fabriksgrund ved Stationsvej Tarm er nu nemlig nået så langt, at borgerne vil blive hørt. Et forslag til lokalplanen anbefales nemlig at sendes i offentlig høring i 8 uger, står der i referatet fra det seneste møde i plan- og trafikudvalget. Planen åbner der også op for omkring 50 boliger i området, og ifølge Poul Erik Dokkedal, der er stifter og ejer Vestfiber, der ejer grunden, så handler projektet først og fremmest om at bidrage til byen. Han håber derfor blandt andet på, at boligerne kan være med til at fastholde både ældre og børnefamilier i byen. Det fortæller Dagbladet Ringkøbing Skjern.

0: det smag, hvad jeg bin.
1: Menukortet på restaurant Storm i Hvide Sande byder endnu ikke på pizzaer med navne som Amy, Dave og Floriane, men måske det kommer. For samtlige af spisestedets pizzaer er nemlig navngivet efter storme, der siden 2013 har fået Vesterhavsbølger til at gå højt. Og det er navne som Allan, Karl, Dagmar, Egon, Gorm og Helga. Amy, Dave og Floriane har dog ramt vestkysten i årene efter, at de første gæster i marts 2023 satte sig til bords i nybyggeriet på Stormgade 1B. For ejerne af restaurant Storm, Oliver Borgård Jørgensen og Cecilie Glistrup Nielsen, så har de tre første år i bybilledet det også dokumenteret, at det har sin pris at fyre op under pizzaovne helt fra bunden. Etableringen af restauranten har været rigtig dyr, men vi har sagt fra start, at vi ville være her i mange år, og derfor har vi eksempelvis også investeret i lækre møbler og lækkert udstyr, lyder det fra 27-årige Oliver Borgård Jørgensen. I dagligdagen passer Oliver mest af alt sit arbejde i bagerivirksomheden Ivins, som han er medejer af, mens hans kæreste så står for driften af restauranten med plads til omkring 90 spisende gæster indenfor. Hvert år siden åbningen, så har vi dog haft en omsætningsfremgang på mellem 15% og 25%, og det er vi altså vildt glade for, lyder det fra 29-årige Cecilie Glistrup Nielsen. Det fortæller Dagbladet Ringkøbing Skjern.

Røde Korsets Café i Østergade i Ringkøbing, som har mellem 20 og 35 daglige brugere, er taget i brug, selvom de centrale brand- og sikkerhedsforhold ikke er på plads. Sådan lyder advarslen fra tømmermester Per Stensgaard Carlsen fra firmaet Gerd S. Andersen AS. Røde Kors lejer sig ind i lokalerne til café og værested. Ejendommen er dog ejet af Lars Knud Aske, som bor i Norge gennem selskabet Aske APS. Gerd S. Andersen AS har udført en omfattende ombygning af ejendommen Østergade 22-24, men de har nu stoppet arbejdet, før projektet er færdigt. Vi er stoppet, fordi Lars Knud Aske ikke har betalt sine akontofaktureringer, og derfor har vi stævnet ham i Norge, lyder det fra Per Stensgaard Carlsen. Tømmerfirmaet har dog modtaget noget af det skyldige beløb, men altså ikke det hele, fortæller han. Der mangler stadig at blive betalt et 6-cifret beløb, og det er derfor helt almindelig praksis i byggebranchen, at arbejdet standses ved manglende betaling. Vi kan derfor ikke færdiggøre eller færdigmelde et projekt, der ikke er blevet betalt for, lyder det fra Per Stensgaard Carlsen. Resultatet er derfor, at byggeriet mangler en færdigmelding hos kommunen, som altså derfor ikke har udstedt en ibrugtagningstilladelse. Det fortæller Dagbladet Ringkøbing Skjern.

0: Falke Møbler i Tarm. Din lokale møbelforretning med alt i sofaer, stole, spiseborde, kommoder, diske og sengeborde. Besøg os eller ring 97 37 31 32. Velkommen hos Falke Møbler i Tarm.
1: Middagsnyt præsenteres af HK Midtvest. Kender du HK's jobbørs? Lad os matche dig til det rigtige job. Se mere på hk.dk/jobbørs.

Til daglig arbejder Esben Lunde Larsen fra Stauning i Verdensbanken i Washington. Med en lørdag var den teologuddannede eksminister trukket i en hvid præstekjole, da han stod i spidsen for komtesse Athenas konfirmation i Georgetown Lutheran Church i Washington. Det kan man blandt andet se i billedbladet. Det fremgår dog ikke, hvordan vestjyden har fået opgaven. Men i en kort kommentar til dagbladet fortæller Esben Lunde Larsen, at han har forberedt komtessen til konfirmationen. Jeg har nyt at føre komtesse Athena igennem konfirmationsundervisningen og følge hende i den proces, lyder det blandt andet fra Washington. Det har været hemmeligt, at prins Joachim og prinsesse Marie havde valgt den tidligere minister til opgaven, indtil kongehuset udsendte en pressemeddelelse for 3 uger siden. Efter konfirmationen uddelte Esben Lunde Larsen et kindkys til komtessen, og der blev herefter smilet bredt. Præsten kan også oplyse, at han også deltog i den efterfølgende private fest. Det fortæller dagbladet Ringkøbing Skjern.

Jens Nikolaj Vejlgaard fra Hvide Sande forventer ikke, at han fremover skal stå på toppen af en klit med en kikkert og spejde efter fjenden. Men sikkert er det dog, at Strandfodernes formand og hans omkring 125 kollegaer i Danmark fik ny arbejdsgiver i forbindelse med oprettelsen af Ministeriet for Samfundssikkerhed og Beredskab. Hidtil havde Strandfoderne hørt under Justitsministeriet, men nu er det altså en del af Beredskabsministeriet. Ændring betyder også, at der nu er udsigt til nye opgaver for strandfoderne, fordi de nu indgår som en del af det danske beredskab. Efter halvandet år, så er opgaverne dog endnu ikke blevet helt konkrete. Vi har været til 2 møder i ministeriet, men vi er altså ikke blevet så meget klogere endnu. Vi går selvfølgelig konstruktivt ind i dialogen og ønsker da også den bedste løsning for beredskabet, lyder det fra Jens Nikolaj Vejlgaard. Men det er selvfølgelig klart, at når strandfoderne bliver flyttet efter 130 år, så er de selvfølgelig også spændte på, hvad der venter dem. En lønforholdelse bliver formentlig ikke en del af pakken. De fleste strandfodere får i dag 10.000 kroner om året før skat for at stå til rådighed året og døgnet rundt. Så foreløbig gør de altså, som de plejer, nemlig holder opsyn med strandene og bjerger strandingsgods, præcis som strandingsloven fra 1895 påskriver. Det fortæller Dagbladet Ringkøbing Skjern.

Så kom årets første sommerdag i hus, og det skete, da man ud på eftermiddagen lørdag ramte 25 grader i Sønderborg. Generelt så var lørdag en flot og varm dag i hele landet, og mange steder havde man også over 20 grader. Men altså kun Sønderborg kunne prale af at have haft en rigtig sommerdag. Normalt indtræffer denne milepæl dog betydeligt senere på året. Ser man på de seneste 15 år, så er den første meteorologiske sommerdag i gennemsnit faldet omkring 20. maj. Det fortæller TV Midt Vest. Hey, Fonzie.

Det er efterhånden blevet svært at vælge temaer, men efter lidt pingpong med min kone, så blev det altså 1001 eventyr, for det kan nemlig ramme både børn og voksne. Sådan lyder ordene fra Carsten Nielsen, der er manden bag Søndervig Sandskulpturfestival. I år har han derfor hyret 34 sandskulptører, der på 12 dage både skal bygge den store bagvæg og lave de fritstående skulpturer. Publikum vil så få adgang for onsdag den 6. maj, hvor kunstnerne dog stadig vil være i gang med at lægge den sidste finish. Lørdag den 9. maj er udstillingen så helt klar, lyder det fra Carsten Nielsen. Det fortæller Dagbladet Ringkøbing Skjern.

0: Det var dagens middagsnyt. Bag mikrofonen i dag har det været Charlotte Mose. Jeg siger tak for nu og ønsker alle lyttere en fortsat rigtig god mandag.
1: Middagsnyt blev præsenteret af Falke Møbler i Tarm. Følg os på Facebook, Falke Møbler, og se de gode tilbud. Vi ses.
2: Middagsnyt blev præsenteret af HK Midtvest. Læg dit CV i HK's jobbørs og bliv matchet til spændende lokale jobmuligheder. Se mere på hk.dk/jobbørs.

0: Klokken er 13. Radio Klitholm. Reklamer.
1: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner. En ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny. Vi holder af mad.
2: 91,3 Bjerregård er sponsoreret af Nymindegab Kro. Vi holder åben alle ugens dage med frokost kl. 12.00 og aften à la carte fra kl. 18.00.
3: Gazelle, markedets absolut bedste og mest komfortable elcykel. Masser af smarte detaljer, meget driftsikker, fantastiske køreegenskaber, kører langt på en opladning og er bygget på verdens mest avancerede cykelfabrik i Holland. Prøv en tur hos Rekordcykler i Boris.
4: Hos Davidsen er vi nu mere lokale end nogensinde. Med endnu flere trælaster tæt på dig. Uanset hvor du bygger, har vi fagfolk, der forstår byggeriet og din hverdag. Vi løser det for dig, der har brug for byggematerialer, rådgivning og effektiv levering til dit projekt. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
5: Radio Klitholm.
6: 35 år er det siden, at Danse med Drenge debuterede. Det får jeg en snak med Ida og Claus om i programmet Tæt på på Radio Klitholm. Onsdag kl. 17.
7: Banko,
8: banko,
9: banko,
8: banko,
9: banko,
3: banko. Hver onsdag kl. 19.30 på Radio Klitholm med masser af flotte præmier. Har du lyst til at være med, så ring 97 31 23 44.
10: Unik Biler i Skjern. Salg af biler. Se hjemmeside ubiler.dk. Vi er autoriseret værksted. Vi servicerer alle biler. Vi glæder os til at se dig. Unik Biler i Skjern.
11: Sponsor for FM 104,5 MHz. Esmark Feriehusudlejning. Hos Esmark giver vi din ferie og din udlejning medvind. Få ro i sindet, luft i økonomien og vind i håret. Se mere på esmark.dk.
12: Forårspriser hos Garant Gardiner i Skjern og Ringkøbing. Nordic Markiser i kassette med motor og fjernbetjening. Priser fra 19.995. KE Havestue Pergola efter mål og ønsker. Fås med vippetag. Kom ind i butikken og se og prøv den. Udvendig solafskærmning. Screen med motor og fjernbetjening. Vævet er gennemsigtigt og sender op til 69% af solens varmestråler retur. Minus 20%. Insektnet til vinduer og døre. Minus 20%. Velkommen hos Garant Gardiner i Skjern og Ringkøbing.
13: Hvis vi styrtede ned. Herning Rocker 2026. Kom til fest med Rasmus Sebak, Medina, Tobias Rahim, Benjamin Hav og familien, Gnex, Mads Langer, Queen Machine, Andreas Odberg, Jonah Blacksmith og Burhan G. samt mange flere. Start festen og køb billet på herningrocker.dk. Og så ses vi som altid den sidste weekend i maj.
14: Skal udlejningen af dit sommerhus være en god oplevelse? Hos Feriepartner Hvide Sande Søndervig tager vi udgangspunkt i dine behov og sikrer dig den bedste udlejning. Du er som sommerhusejer med til at skabe liv lokalt, da et overskud i Feriepartner Hvide Sande Søndervig går ubeskåret til Holmsland Klit Turistforening, som geninvesterer det lokalt i turismeskabende aktiviteter. Kontakt os allerede i dag på telefon 96 593 593 eller besøg os på vores kontor ved Slusen i Hvide Sande. Feriepartner Hvide Sande, din lokale sommerhusudlejer. Kunstnerboligen i Hvide Sande, kunst helt tæt på. Har du lyst til at opleve kunst, mens den bliver skabt, og tage en snak med kunstneren bag? Fra den 4. april til den 28. oktober 2026 flytter skiftende kunstnere ind i Art 56 på Gammelhavn 9 midt på Tyskerhavnen i Hvide Sande. Her holder vi åbent studio lørdag til onsdag kl. 13-17. Du er velkommen indenfor i atelieret, hvor kunstnerne både bor og arbejder. Hver kunstner er i boligen i 14 dage, før stafetten gives videre, så du kan opleve mange forskellige udtryk og værker blive til hen over sæsonen. Kom forbi, mærk stemningen og se kunsten tage form helt tæt på. Vi ses i kunstnerboligen Art 56 på Tyskerhavnen.
7: Velkommen til Uisåen.
14: Skab en enestående atmosfære i dit hjem med DKC Maleteknik. Debbie står for den professionelle ekspertise og udfører malearbejde inde og udendørs. Hun er også behjælpelig med spartling, tapeter eller New Yorker gulve. Ring på telefon 50 99 94 44 eller se mere på hjemmesiden dkc-maleteknik.dk. Lad din fantasi få frit løb. Hun står klar til at gøre det til virkelighed.
8: Til dig, der har et firma, til dig, der har brug for ørenlyd, har du tænkt over? Har du tænkt over?
9: Radioreklame.
8: Det, der er smart, er, at en radioreklame, den kryber lige så langsomt ind under huden, for folk hører den igen og igen.
9: Smart.
8: Skriv og få et lille tilbud på reklame@radioklitholm.dk.
0: Du lytter til Radio Klitholm.
15: Udsendelsen præsenteres af Vestjylland Forsikring. Dit lokale forsikringsselskab.
16: Hos Vestjylland Forsikring er vi tæt på din hverdag. Henriette er skademedarbejder fra He. Jens er taksator fra Tarm. Pernille er kunderådgiver fra Ringkøbing. Allan og Harald er assurandører fra Skjern og Ringkøbing. Vestjylland Forsikring er dit lokale forsikringsselskab. Vestjylland Forsikring. Tæt på.
17: Aktivitetskalenderen præsenteres af Klinik Oranga Tarm Idrætscenter. Her tilbydes massage og rækkehealing. Og tidsbestilling foregår på www.oranga.dk, telefon 42 31 95 06.
18: Velkommen til udsendelsen Det er lokalt. Her får du informationer om aktiviteter i lokalområdet, krydret med masser af god musik. Det er lokalt, så du opdaterer.

0: Mandag eftermiddag her den 4. maj. Velkommen til Det Lokalt. Masser af foreningsmeddelelser, masser af god musik. Fem friske stemmer. Ravne Iversen, Birgit Gade, Lisbeth Frick, Charlotte Mose og Carsten Christensen. Det er tid til Alsang på torvet i Ringkøbing på Estraden på torvet torsdag den 7. maj 19-19.30. Og det er en tradition, at kirken indbyder til fællessang i begyndelsen af maj. Vi fejrer Danmarks befrielse i 1945 med sang og synger om den skønne forårstid. Ringkøbing Kirke sørger for musikledsagelse og sanghæfter. Alle er velkomne, og det er gratis.
1: Kom til bankospil i Hornehallen hver torsdag kl. 19. Altid store gevinster og god atmosfære. Hver torsdag hele året rundt.
0: Der er mulighed for at komme med på en offline gåtur 4-5 km i Hoverdal Plantage. Nyd fællesskab og natur i området uden stråling, mobil og andet elektronisk udstyr må ikke medbringes. Og man mødes på den store P-plads ved Præstevej torsdag den 7. maj 16-17.30. Det er gratis for alle. Se mere på aktivitetsområdet.rksk.dk.

0: Ældresagen tilbyder cykelmotion og frisk luft. Vi samles hver onsdag kl. 9.30 ved Ringkøbing Sundhedshus ved indgang A.
1: Der er bibelstudie i Havrevig Missionshus onsdag formiddag den 6. maj 9.30 ved Thomas Christensen Hvide Sande.
2: Kom og vær med til strikkecafé på Hvide Sande Bibliotek. Arrangementet finder sted første onsdag i hver måned kl. 19.
1: Hvide Sande læser Bibelen næste gang i Helligåndskirken den 5. maj, tirsdag den 5. maj 19-20.30, og det er Jobs bog, som er temaet. Der er babysalmesang i Helligåndskirken Hvide Sande, og der er der onsdag den 6. maj, og det er kl. 10. Og det er for babyer i alderen 1-10 måneder og deres forældre. Vi skal synge, hygge, forundre os og opleve musik sammen i kirken. Det varer 30 minutter. Medbring gerne tæppe dyne, som barnet kan ligge på. Jeg glæder mig til, vi ses, siger Birte Organist, og det er altså onsdag den 6. maj kl. 10.
0: Ældresagen Ringkøbing Holmsland fortæller, at man spiller krolf hver mandag og onsdag fra 14 til 16. Og det er på krolfbanen, som ligger ved aktivitetshuset i Ringkøbing, Holmelunden 10. Og det var hver mandag og onsdag fra 14 til 16.

0: Udsendelsen præsenteres af Vestjylland Forsikring. Dit lokale forsikringsselskab.
1: Hos Vestjylland Forsikring er vi tæt på din hverdag. Henriette er skademedarbejder fra He. Jens er taksator fra Tarm. Pernille er kunderådgiver fra Ringkøbing. Allan og Harald er assurandører fra Skjern og Ringkøbing. Vestjylland Forsikring er dit lokale forsikringsselskab. Vestjylland Forsikring. Tæt på.
2: Aktivitetskalenderen præsenteres af Klinik Oranga Tarm Idrætscenter. Her tilbydes massage og rækkehealing, og tidsbestilling foregår på www.oranga.dk, telefon 42 31 95 06.
3: Velkommen til udsendelsen Det er lokalt. Her får du informationer om aktiviteter i lokalområdet, krydret med masser af god musik. Det er lokalt, så du opdaterer.

0: Fjordparkens vennekreds inviterer til loppemarked, og det er lørdag den 9. maj fra 10 til 13. Det er på Herningvej nummer 114, rundkørslen ved det tidligere Røen Kro. Loppemarkedet er som altid alsidigt og spændende. Velmødt til en hyggelig dag. Borgerservice har lørdagsåben for PAS, der er åben lørdag den 9. maj 9-12 i Borgerservice Ringkøbing. Man kan booke tid på rksk.dk.
1: Danmission Genbrug, Sønderbyvænge 2 i Ringkøbing. Besøg områdets største og flotteste genbrugsvarehus på 1240 kvadratmeter. Med et stort vareudbud i blandt andet møbler, tøj, porcelæn, lamper, ure, bøger og DVD'er. Alt sammen i god kvalitet og til meget fornuftige priser. Vi afhenter gratis genbrugsting og møbler i god stand. Vi tømmer dødsboer gratis, hurtigt og effektivt. Ring blot på 97 33 85 00. Husk, vi støtter lokalt. Der er åben mandag til fredag 9:30 til 17:30 og lørdag 9:30 til 13:00.

0: Ringkøbing Skjern Kulturskole har åbent hus på Rindumvej nummer 1 i Ringkøbing lørdag den 9. maj 10-13.
1: Nyder du at være kreativ, så giver bibliotekerne i området dig nu en mulighed for at være det inden for deres rammer. De har nemlig et koncept, hvor de siger, vi sætter rammerne, og du skaber magien. Det går ud på, at man på biblioteket i bestemte tidsrum sætter aktiviteter frem, ting til at være kreativ med, og så kan man ellers selv slippe fantasien løs, når det passer en inden for de her tidsrum. På Skjern Bibliotek, der foregår det den 23. i 5. imellem 10 og 12. På Ringkøbing Bibliotek er det den 9. i 5. fra kl. 10 til kl. 12. Det anbefales, at man tager en voksen med. Der findes i øvrigt flere detaljer om arrangementerne på bibliotekets sociale medier, blandt andet riskbib.dk.

kemikalier, næser, mund, grønne tomater, midt med nogen, alle dine venner, jeg husker dit kondom, pas på, du ikke brænder en hel million, du ud af dit hoved og ind i din zone, bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad husolie. Alt den her fashion er pretty, alt den her er sådan titty, de kigger på mig som, hvad ved de?

Skal din foreningsaktiviteter ud i æteren i programmet Det Lokalt, så meld foreningen ind på Radio Klitholm. Se mere på radioklitholm.dk/medlem.

0: Der er seniorfestival, aktivitetsgården Tarm, det er der i uge 19 fra den 4. til 7. maj. Man kan møde op til diverse arrangementer i løbet af ugen, og man kan se de enkelte arrangementer på hjemmesiden. Tag din nabo under armen og nyd blandt andet gode koncerter og hyggelig samvær. Der er også mulighed for at købe mad, og det foregår altså i Tarm omkring aktivitetsgården.
1: Drop ind Krea mandag aften kl. 19. Tilbud til alle. Interessegruppe, hvor man kan mødes om det, man går og sysler med. Ingen undervisning, men muligheden for at inspirere hinanden og få noget socialt sammen. Man behøver ikke at komme hver uge, men i det omfang, der passer en. Prisen er 32 kroner, inklusiv kaffe eller te.
0: Og drop-in Krea foregår i Ringkøbing Skjern Medborgerhus. Og så en tur i biffen, Ringkøbing Biograf og programmet til og med den 4. maj. Der er dramafilm Affektionsværdi, det er kl. 19. Og så er der filmen om Michael Jackson. Michael hedder filmen, du kan se den 19.30. Se mere på ringkøbing-biograf.dk. Det var de foreningsmeddelelser, vi kunne nå her i første time, men der er meget mere i anden time på den anden side af nyhederne og reklamerne. Vi høres ved.

0: Udsendelsen præsenteres af Vestjylland Forsikring. Dit lokale forsikringsselskab.
1: Hos Vestjylland Forsikring er vi tæt på din hverdag. Henriette er skademedarbejder fra He. Jens er taksator fra Tarm. Pernille er kunderådgiver fra Ringkøbing. Allan og Harald er assurandører fra Skjern og Ringkøbing. Vestjylland Forsikring er dit lokale forsikringsselskab. Vestjylland Forsikring. Tæt på.
2: Aktivitetskalenderen præsenteres af Klinik Oranga Tarm Idrætscenter. Her tilbydes massage og rækkehealing. Og tidsbestilling foregår på www.oranga.dk. Telefon 42 31 95 06.
3: Klokken er 14. Radio Klitholm. Vært.
4: Vejrudsigten præsenteres af internetfirmaet Rnet. Få internet fra kun 149 kroner per måned med ubegrænset dataforbrug. Kontakt os på telefon 46 97 80 17. Se mere på rnet.dk.
5: Sponsor på vejrudsigten Hvide Sande.by. I Hvide Sande er det handelsvejr 7 dage om ugen. Tjek udsigten på Hvide Sande.by.
6: Vejret præsenteres af Primoturs. Rigtig god ferie.
7: Mandagen vil byde på mest tørt vejr og perioder med nogen sol. Dagens temperaturer vil ligge på mellem 8 og 13 grader, og vinden vil være lidt til frisk fra vest og nordvest. Ved kysterne dog stedvis op til hård vind.
4: Vejrudsigten præsenteres af internetfirmaet Rnet. Få internet fra kun 149 kroner per måned med ubegrænset dataforbrug. Kontakt os på telefon 46 97 80 17. Se mere på rnet.dk.
5: Sponsor på vejrudsigten Hvide Sande.by. I Hvide Sande er det handelsvejr 7 dage om ugen. Tjek udsigten på hvidesande.by.
6: Vejret præsenteres af Primoturs. Rigtig god ferie.
3: Radio Klitholm. Nyheder.
8: De korte nyheder præsenteres af Willy Poulsen. No Dig APS i Skjern.
0: De korte nyheder præsenteres af Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn. Selvstændigt, moderne og lokalt pengeinstitut for private og erhverv.
9: Så er der nyheder med Charlotte Mose.
7: I sidste uge så var der en godtroende og gavmild mand, der faldt for et udspekuleret trick for en Rema 1000 i Skjern. Tricket, der udnytter folks tillid og medlidenhed og menneskelig godhed, vil købmand Henrik Aagaard derfor gerne advare imod. For det kan nemlig være virkelig svært at sige nej, hvis en spinkel kvinde med et barn på armen eller hendes partner spørger, om du vil købe bleer og babymad til deres sultne barn. Hvis du siger ja til at købe bleer og modermælkserstatning til parret, så går manden med ind i butikken, hvor han så holder bleerne og babymaden ved kassen. Her sørger han så også for at få kvitteringen. Det viser Remas knivskarpe videoovervågning, nemlig fra en episode, hvor en gavmild herre sagde ja til at betale for varerne, der i dette tilfælde kostede 250 kroner. 3,5 minutter efter, at den gavmilde herre så var gået ud af butikken og kørt væk i sin bil, kommer manden ind i butikken igen med varerne og kvitteringen for at få dem byttet til kontanter. Normalt bytter vi altid med et smil, men i dette tilfælde så blev han altså pænt bedt om at gå igen, lyder det fra købmand Henrik Aagaard. Og Henrik Aagaard er desværre alt for vant til tyveri af forskellige art fra organiserede kriminelle. Det fortæller Dagbladet Ringkøbing Skjern. Nu hvor træerne springer og fuglene lystigt synger, så kan man godt glemme, at vi havde nogle kolde måneder først på året. Men januar og februar var kolde. Det bekræfter Nutel fra de lokale varmeværker. Varmeværkerne i Ringkøbing og Skjern har nemlig sendt 14% mere varme ud til forbrugerne i de tre første måneder af 2026 sammenlignet med 2025. Det fortæller Dagbladet Ringkøbing Skjern. Til daglig arbejder Esben Lunde Larsen fra Stavning i Verdensbanken i Washington. Men lørdag var den teologuddannede eksminister trukket i en hvid præstekjole, da han stod i spidsen for komtesse Athenas konfirmation i Georgetown Lutheran Church i Washington. Det kan man blandt andet se i billedbladet. Det fremgår dog ikke, hvordan vestjyden har fået opgaven. Men i en kort kommentar til Dagbladet fortæller Esben Lunde Larsen, at han har forberedt komtessen til konfirmationen. Jeg har nyt at føre komtesse Athena igennem konfirmationsundervisningen og følge hende i den proces, lyder det blandt andet fra Washington. Det har været hemmeligt, at prins Joachim og prinsesse Marie havde valgt den tidligere minister til opgaven, indtil kongehuset udsendte en pressemeddelelse for 3 uger siden. Efter konfirmationen uddelte Esben Lunde Larsen et kindkys til komtessen, og der blev herefter smilet bredt. Præsten kan også oplyse, at han også deltog i den efterfølgende private fest. Det fortæller Dagbladet Ringkøbing Skjern.
8: De korte nyheder blev præsenteret af Willy Poulsen, No Dig APS i Skjern.
0: De korte nyheder blev præsenteret af Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn, selvstændigt, moderne og lokalt pengeinstitut for private og erhverv.
3: Radio Klitholm. Reklamer.
10: 91,3 Bjerregård er sponsoreret af Nymindegab Kro. Vi holder åben alle ugens dage med frokost kl. 12.00 og aften à la carte fra kl. 18.00.
11: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner, en ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny, vi holder med.
12: Gazelle, markedets absolut bedste og mest komfortable elcykel. Masser af smarte detaljer, meget driftsikker, fantastiske køreegenskaber, kører langt på en opladning og er bygget på verdens mest avancerede cykelfabrik i Holland. Prøv en tur hos Rekordcykler i Boris.
13: Hos Davidsen er vi nu mere lokale end nogensinde. Med endnu flere trælaster tæt på dig. Uanset hvor du bygger, har vi fagfolk, der forstår byggeriet og din hverdag. Vi løser det for dig, der har brug for byggematerialer, rådgivning og effektiv levering til dit projekt. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
14: Radio Klitholm.
15: 35 år er det siden, at Danse med Drenge debuterede. Det får jeg en snak med Ida og Claus om i programmet Tæt på på Radio Klitholm. Onsdag kl. 17.
16: Banko.
17: Hver onsdag kl. 19.30 på Radio Klitholm med masser af flotte præmier. Har du lyst til at være med, så ring 97 31 23 44.
4: Du har nok hørt om tørrede dabs, men har du egentlig nogensinde smagt en? Kristi Himmelfartsdag den 14. maj har du muligheden, når vi fra kl. 11 til 14 serverer gratis smagsprøver på Meteorsvej i Hvide Sande. Vi har simpelthen spærret vejen af, og traditionen tro booket Morten Rune Trio til at spille god musik. Butikker og spisesteder holder åbent, og vejrudsigten siger godt handelsvejr. Læs mere på hvidesande.by. Vi glæder os til at se dig til Adaptsdag.
18: Velkommen til Uisåren.
0: Hos tømmerfirmaet Bøger og Vang får du håndværk, der holder. Udført af erfarne tømrere, der går op i detaljen. Uanset om det er renovering, tilbygning eller specialløsninger, står vi klar til at hjælpe. Tømmerfirmaet Bøger og Vang. Bedste kvalitet hver gang. Ring på telefon 30 48 49 01.
19: Skal udlejningen af dit sommerhus være en god oplevelse? Hos feriepartner Hvide Sande Søndervig tager vi udgangspunkt i dine behov og sikrer dig den bedste udlejning. Du er som sommerhusejer med til at skabe liv lokalt, da et overskud i feriepartner Hvide Sande Søndervig går ubeskåret til Holmsland Klit Turistforening, som geninvesterer det lokalt i turismeskabende aktiviteter. Kontakt os allerede i dag på telefon 96 593 593 eller besøg os på vores kontor ved Slusen i Hvide Sande. Feriepartner Hvide Sande, din lokale sommerhusudlejer.
20: På Seaside Group er din trivsel i centrum. Bliv en del af fællesskabet. Gå ind på seasidegroup.dk og se de aktuelle ledige jobs. Du er også velkommen til at sende en uopfordret ansøgning via vores hjemmeside. Vi glæder os til at høre fra dig.
21: Skal du have din bil undervognsbehandlet, så lad Vestjysk Antirust i Aarhus klare arbejdet. Vi anvender de bedste materialer og metoder, det giver den mest effektive rustbeskyttelse i alle hjørner af dit køretøj. Vestjysk Antirust. Telefon 30 33 51 02.
0: Bogfestival 2026 tilbyder i år musik med Lucas Graham, Knacks, Andreas Odbjerg, TV2, Paul Krebs, Annika, Spar 2 og mange flere. Musik for alle. Det bliver alle tiders festival fra 29. juli til 1. august. Køb billetter på borgfestival.dk.
1: Hej, det er Thomas Hansen fra Menø Søndervig. Vi bruger Radio Klitholms radioreklame, fordi de er dejlige lokale. De ligger i vores nærområde og er i tæt kontakt med vores kunder. Menø Søndervig, områdets bedste fødevaremarked, god tilbud, stort lavprisprogram og altid friske varer.
3: Du lytter til Radio Klitholm.
0: Udsendelsen præsenteres af Vestjylland Forsikring, dit lokale forsikringsselskab.
2: Hos Vestjylland Forsikring er vi tæt på din hverdag. Henriette er skademedarbejder fra He. Jens er taksator fra Tarm. Pernille er kunderådgiver fra Ringkøbing. Allan og Harald er assurandører fra Skjern og Ringkøbing. Vestjylland Forsikring er dit lokale forsikringsselskab. Vestjylland Forsikring. Tæt på.
22: Aktivitetskalenderen præsenteres af Klinik Oranga Tarm Idrætscenter. Her tilbydes massage og rækkehealing. Og tidsbestilling foregår på www.oranga.dk. Telefon 42 31 95 06.
23: Velkommen til udsendelsen Det er lokalt. Her får du informationer om aktiviteter i lokalområdet, krydret med masser af god musik. Det er lokalt, så du opdaterer.

Skal din foreningsaktiviteter ud i æteren i programmet Det Lokalt, så meld foreningen ind på Radio Klitholm. Se mere på radioklitholm.dk/medlem.

så er der ildebrand i byen, når vi clasher. Når vi først går i gang, står det fast af.

Og her i dag har vi også en konkurrence. Den går vi i gang med her, når klokken lige bliver 20 minutter i 4. Det er en film, vi skal have udløjet til vores kære medlemmer her i dag. Now You See Me hedder filmen, og den kommer der en præsentation af lige om ikke så lang tid. Men inden vi kommer så langt, så skal vi have mere af den gode musik, og så skal vi også lige nå at fortælle en historie fra Tarm. Grunden i Tarm, hvor den gamle stolefabrik lå, har ligget øde i omkring 9 år. Men nu kan grunden måske snart igen huse sten og tegl. Planer om et nyt boligområde på den tidligere fabriksgrund ved Stationsvej i Tarm er nu nået så langt, at borgerne bliver hørt. Et forslag til lokalplan anbefales at sendes i offentlig høring i 8 uger, står der i referatet fra det seneste møde i plan- og trafikudvalget. Planen åbner for omkring 50 boliger i området, og ifølge

Poul Erik Dokkedal, stifter og ejer af Vestfiber, der ejer grunden, handler projektet først og fremmest om et bidrag til byen. Hele ideen er, at der skal ske lidt og give lidt til Tarm. Det er en mulighed for byen, siger han. Han håber blandt andet, at boligerne kan være med til at fastholde både ældre og børnefamilier i byen. Jeg håber, der er mange, der kan få nogle boliger, som er fornuftige at bo i. Det er en mangelvare, siger altså Poul Dokkedal. Du kan læse hele historien i Dagbladet Ringkøbenskær her i dag. Klokken den gik hen og blev 3:30. Ha ha.

Anne Mulemand var det her. 78-årige Hanne Faldborg blev ramt af en sjælden flåtinfektion, der medførte smerter, frygt og en kamp om at blive taget alvorligt. Praktiserende læge kommer med gode råd. Hanne Faldborg voksede op på gården Graversgård i Stadil med sine forældre, Signe og Poul Nielsen. I dag bor hun i Fjerritslev, øst for Odense. Det begyndte som en familietur på Island, men for Hanne Faldborg udviklede sig det en sygdomsforløb, hun selv beskriver som et smertehelvede. Det føltes som om, at det blev stukket et svær gennem mit hoved, husker hun. 78-årige Hanne Faldborg er vokset op på Graversgård i Stadil og vandt til et liv uden sygdom. Derfor kom det også som et chok, da smerter ramte ud af det blå på en udflugtstur. Det var virkelig voldsomt. Det gjorde så ondt, at jeg ikke kunne lade være med at tænke på, at jeg skulle dø på stedet, mindes hun om episoden, hvor det viste sig, at hun var blevet bidt af en sjælden flåtart. Jamen, alting kan ske. Lige efter det næste nummer, vi er klar til at præsentere den film, du kan vinde her i

Og telefonen er åbne 97 31 23 44. Har du lyst til at vinde filmen, så skal du lige svare på et enkelt spørgsmål. Hvad er hovedpersonerne eksperter i filmen? Er det rodeo? Er det illusioner? Eller er det madlavning? 97 31 23 44 er telefonnummeret. Du er velkommen til at ringe ind. Klokken den er gået hen og blevet 10 minutter i 4 her i dag.

Jamen, tysk musik, det er simpelthen også en del af vores program her på radioen. Det er vi også glade for, sammen med masser af andre. Vi har ufattelig mange numre liggende på computeren. Det er rigtig, rigtig heldigt, at vi så ikke har al musikken. Den står på lager inde i Ringkøbing. Det er så et større... Ja, det er jo ikke et stort problem, fordi vi har de fleste numre på computeren. Men vi finder lige ud af, hvad det næste nummer skal være, og mens vi gør det, så er det sådan, at mange kan mærke i deres økonomi, at priserne er blevet højere i supermarkederne de seneste år. En af dem er Maiken Brix Skoven, som bor i Skjern med sin familie. Man skal finde alle de huller, hvor man kan spare 5 kroner, siger hun til TV MidtVest og fortsætter. Det gør, at man er bekymret hele tiden, og at man tænker på det hele tiden. Hvor meget vil du så sige, at det fylder for dig i dag? 100%. Nu er det snart sommerferie, og man kan ikke have mulighed for at tage et eller andet sted hen i en weekend, for der er ikke noget at spare op af. Alt går til, at vi kan få det til at hænge sammen herhjemme med madvarer og regninger. Det, der så er sket nu her i dag, det er, at alle vi pensionister, vi har fået 2.500 kroner fra det offentlige. Jamen, fantastisk, fantastisk. Vi skal bare fortsætte med noget mere af den gode musik.

Se, vi er tæt på afslutningen. Hvis du har lyst til at vinde filmen, som vi har på højkant her i dag, så er du velkommen til at ringe lige her nu, 97 31 23 44, men det skal også være nu, fordi ellers er det afgjort.

0: Og vi skal lige nå at fortælle, hvem der vinder filmen, og hvad det rigtige løsning er. How You See Me, How You Don't, det var illusioner, der var det rigtige. Og af dem, der nu har deltaget her i dag, så er det mellemsnummer 2841, der er den heldige. Og velkommen for filmen tilsendt snarest muligt. Held og lykke og god fornøjelse, siger vi herfra. Og med det blev klokken faktisk lukketid for i dag. Tak fordi du lyttede med her på Radio Klitholm. Klokken den er...
1: Du lytter til Radio Klitholm. Radio Klitholm. Vært.
2: Vejrudsigten præsenteres af internetfirmaet Rnet. Få internet fra kun 149 kroner per måned med ubegrænset dataforbrug. Kontakt os på telefon 46 97 80 17. Se mere på rnet.dk.
3: Sponsor på vejrudsigten hvidsande.by. I Hvidsande er det handelsvejr 7 dage om ugen. Tjek udsigten på hvidsande.by.
4: Vejret præsenteres af Primoturs. Rigtig god ferie.
5: Mandagen vil byde på mest tørt vejr og perioder med nogen sol. Dagens temperaturer vil ligge på mellem 8 og 13 grader, og vinden vil være lidt til frisk fra vest og nordvest. Ved kysterne dog stadigvis op til hård vind.
2: Vejrudsigten præsenteres af internetfirmaet Rnet. Få internet fra kun 149 kroner per måned med ubegrænset dataforbrug. Kontakt os på telefon 46 97 80 17. Se mere på rnet.dk.
3: Sponsor på vejrudsigten hvidsande.by. I Hvidsande er det handelsvejr 7 dage om ugen. Tjek udsigten på hvidsande.by.
4: Vejret præsenteres af Primoturs. Rigtig god ferie.
1: Radio Klitholm. Nyheder.
6: De korte nyheder præsenteres af Willy Poulsen, No Dig APS i Skjern.
7: De korte nyheder præsenteres af Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn, selvstændigt, moderne og lokal pengeinstitut for private og erhverv.
8: Så er der nyheder med Charlotte Mose.
5: En ny priskrig er brudt ud blandt de danske supermarkeder. Både Lidl og Netto har nemlig i løbet af weekenden sænket priserne på en lang række dagligvarer. Så mens stigende fødevarepriser de seneste uger har været et af de store temaer herhjemme, så er der nu potentielt gode nyheder til de danske forbrugere. Når to af landets største supermarkedskæder går i offensiven, så er det nemlig noget, langt de fleste danskere vil kunne mærke. Sådan lyder det fra Dorte Wimmer, der er ekspert i detailhandel hos Real Institute Scandinavia, der også kalder det en kamp om markedsandele. Selvom det i første omgang er to discount supermarkeder, der sænker priserne, så er det altså noget, alle på markedet må forholde sig til. Og det vil derfor få en massiv betydning for hele dagligvarehandlen, siger hun. Det fortæller TV2. Det er efterhånden blevet svært at vælge temaer, men efter lidt pingpong med min kone, så blev det altså 1001 eventyr, for det kan nemlig ramme både børn og voksne. Sådan lyder ordene fra Carsten Nielsen, der er manden bag Søndervig Sandskulpturfestival. I år har han derfor hyret 34 sandskulptører, der på 12 dage både skal bygge den store bagvæg og lave de fritstående skulpturer. Publikum vil så få adgang for onsdag den 6. maj, hvor kunstnerne dog stadig vil være i gang med at lægge den sidste finish. Lørdag den 9. maj er udstillingen så helt klar, lyder det fra Carsten Nielsen. Det fortæller Dagbladet Ringkøbing Skjern. Et flertal af danskerne bakker nu op om at indføre et nyt klimatilpasningsmærke på boliger, der skal vise risikoen for blandt andet oversvømmelse. Det skriver forsikringsselskabet IF Forsikring i en pressemeddelelse på baggrund af en ny undersøgelse, selskabet har fået lavet, hvor 1.189 danskere har deltaget. Knap 2 ud af 3 svarer nemlig her, at de mener, at der bør indføres et mærke, svarende til energimærket, som så gør det tydeligt for en potentiel boligkøber, hvor godt en bolig er beskyttet mod vejrskader. Det fortæller TV MidtVest.
7: Sporten præsenteres i samarbejde med Sportigan i Ringkøbing, din lokale sportsbutik. Kom og oplev vores store udvalg og den gode service i Torvegade 1 i Ringkøbing.
5: Og så til sporten. Her er de lokale sportsresultater. Vi starter med håndbold. Slutspillet i Herreligaen. GOG mod Skjern 36-27. Og dermed bliver Skjern altså ikke deltager i semifinalerne. I Dameligaen. Ringkøbing har færdigspillet og slutter dermed som nummer 10 i ligaen i år, og får dermed en sæson mere i den bedste række. Og videre til fodbold. Danmarksserien. Ringkøbing IF mod Aalborg Freja 2-0. I serie 2. Boldklubben Klitten mod Majrup 3-2. HTS mod BV Oksbøl 0-1, og dermed overtager BV Oksbøl førstepladsen i deres pulje. I serie 2, Fældborg Haderup mod Ølstrup 1-3, Hjerne mod Skjern 2-1, og Spangsbjerg mod Blåbjerg 1-1. Og til slut Jyllandsserien for kvinder, Spjald mod Team Viborg 6-1. Det var dagens lokale sportsresultater.
7: Sporten præsenteres i samarbejde med Sportigan i Ringkøbing, din lokale sportsbutik. Kom og oplev vores store udvalg og den gode service i Torvegade 1 i Ringkøbing.
6: De korte nyheder blev præsenteret af Willy Poulsen, No Dig APS i Skjern.
7: De korte nyheder blev præsenteret af Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn, selvstændigt, moderne og lokalt pengeinstitut for private og erhverv.
1: Radio Klitholm. Reklamer.
9: Sponsor for 104,1 MHz.
10: So come on, keep smiling in the sun.
11: Faster Oikos. For fællesskabet i dit lokalsamfund. Jo flere vi er, jo stærkere står vi alle. Faster Oikos. Din selvstændige andelskasse med stærke værdier. Find os på fasteroikos.dk.
12: 91,3 Bjerregård er sponsoreret af Nymindegab Kro. Vi holder åben alle ugens dage med frokost kl. 12.00 og aften à la carte fra kl. 18.00.
13: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner, en ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny, vi holder med.
14: Gazelle, markedets absolut bedste og mest komfortable elcykel. Masser af smarte detaljer, meget driftsikker, fantastiske køreegenskaber, kører langt på en opladning og er bygget på verdens mest avancerede cykelfabrik i Holland. Prøv en tur hos Rekordcykler i Boris.
15: Hos Davidsen er vi nu mere lokale end nogensinde. Med endnu flere trælaster tæt på dig. Uanset hvor du bygger, har vi fagfolk, der forstår byggeriet og din hverdag. Vi løser det for dig, der har brug for byggematerialer, rådgivning og effektiv levering til dit projekt. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
16: Radio Klitholm.
17: 35 år er det siden, at Danse med Drenge debuterede. Det får jeg en snak med Ida og Claus om i programmet Tæt på på Radio Klitholm. Onsdag kl. 17.
18: Banko.
19: Hver onsdag kl. 19.30 på Radio Klitholm med masser af flotte præmier. Har du lyst til at være med, så ring 97 31 23 44.
2: Unik Biler i Skjern. Salg af biler. Se hjemmeside ubiler.dk. Vi er autoriseret værksted. Vi servicerer alle biler. Vi glæder os til at se dig. Unik Biler i Skjern. Du har nok hørt om tørrede daps, men har du egentlig nogensinde smagt en? Kristi Himmelfartsdag den 14. maj har du muligheden, når vi fra kl. 11 til 14 serverer gratis smagsprøver på Meteresvej i Hvide Sande. Vi har simpelthen spærret vejen af, og traditionen tro booket Morten Rune Trio til at spille god musik. Butikker og spisesteder holder åbent, og vejrudsigten siger godt handelsvejr. Læs mere på hvidesande.by. Vi glæder os til at se dig til Adaptsdag.
20: Velkommen til Uisåen.
21: Back to the 70s.
22: Så er den her igen. 70'er weekend på Radio Klitholm. En hel weekend med masser af godt 70'er musik. Velkommen tilbage til den gode 70'er musik.
3: Sponsor for FM 104,5 MHz. Esmark Feriehusudlejning. Hos Esmark giver vi din ferie og din udlejning medvind. Få ro i sindet, luft i økonomien og vind i håret. Se mere på esmark.dk.
7: Forårspriser hos Garant Gardiner i Skjern og Ringkøbing. Nordic Markiser i kassette med motor og fjernbetjening. Priser fra 19.995.
0: KE Havestue, pergola efter mål og ønsker, fås med vippetag, kom ind i butikken og se og prøv den. Udvendig solafskærmning, screen med motor og fjernbetjening. Vævet er gennemsigtigt og sender op til 69% af solens varmestråler retur, -20%. Insektnet til vinduer og døre, -20%. Velkommen hos Garant Gardiner i Skjern og Ringkøbing. Hos tømmerfirmaet Bøger og Vang får du håndværk, der holder. Udført af erfarne tømrere, der går op i detaljen. Uanset om det er renovering, tilbygning eller specialløsninger, står vi klar til at hjælpe. Tømmerfirmaet Bøger og Vang. Bedste kvalitet hver gang. Ring på telefon 30 48 49 01.
4: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere tre steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se, hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
0: Herning Rocker 2026. Kom til fest med Rasmus Seebach, Medina, Tobias Rahim, Benjamin Hav og familien, Knæks, Mads Langer, Queen Machine, Andreas Odberg, Jonah Blacksmith og Burhan G. samt mange flere. Start festen og køb billet på herningrocker.dk, og så ses vi som altid den sidste weekend i maj.
8: Hos Seaside Group er din trivsel i centrum. Bliv en del af fællesskabet. Gå ind på seasidegroup.dk og se de aktuelle ledige jobs. Du er også velkommen til at sende en uopfordret ansøgning via vores hjemmeside. Vi glæder os til at høre fra dig.
23: Den rigtige peruk skal føles som en del af dig. Hos Peruksalon Woman i Ølgod møder du mennesker, der forstår, hvordan hårtab kan føles, uanset om det skyldes kræftbehandling eller anden sygdom. Her handler det om dig. Du får personlig uforstyrret rådgivning i rolige omgivelser, og vi finder sammen den peruk eller hue, der passer til din stil, din hverdag eller dig som menneske. Ring på 75 24 47 31 eller besøg os midt på torvet i Ølgod. På Rygsalon Woman, du er ikke alene.
24: Skal du have din bil undervognsbehandlet, så lad Vestjysk Antirust i Aarhus klare arbejdet. Vi anvender de bedste materialer og metoder, det giver den mest effektive rustbeskyttelse i alle hjørner af dit køretøj. Vestjysk Antirust. Telefon 30 33 51 02.
25: Det kræver en god vedligeholdelse at holde din bil sund. Grønbjerg, Plade og Autoværkstedet i Spjald laver forsikringsskader og syner din bil. Men vi står også klar til at hjælpe dig, uanset om det gælder olieskift, bremser, dækskift, rodereparation eller for eksempel opretning af din fælge. Kontakt Grønbjerg, Plade og Autoværksted på telefon 50 55 78 12.
0: Bogfestival 2026 tilbyder i år musik med Lucas Graham, Knæks, Andreas Odbjerg, TV2, Paul Krebs, Annika, Spar 2 og mange flere. Musik for alle. Det bliver alle tiders festival. Fra 29. juli til 1. august. Køb billetter på borgfestival.dk.
26: Schnapp dir deine Familie und erlebe auf einer Fläche von 7600 Quadratmetern das dänische Luftfahrtmuseum. Du erfährst dort alles über den Ellehammer Flug im Jahre 1906 bis hin zur legendären F-16. Erforsche die berühmte Spitfire, tauche in die Geschichte der dänischen Flugzeugherstellung der Firma Kramme & Zeuthen ein und erfahre noch viel, viel mehr. Ob bei einer Führung oder nur mit deiner Familie. Mehr erfährst du unter www.flymuseum.dk.
27: Ud på tryk? Nej da! Bølger du? Radiobølger. Masser af bølger.
28: Ja, få dit tilbud ud via radiobølger. Vi krydder dit tilbud med en frisk stemme, god musik, ja, måske en lille lydeffekt hist og pist. Og jo flere gange dit tilbud skal ud, jo billigere bliver det.
29: Radioreklame er, hvor dine kunder befinder sig. Radioreklame i Vestjylland får du på 97 31 23 44 eller på reklame@radioklitholm.dk. Se mere på radioklitholm.dk. Det er slet ikke så dyrt, som du tror.
1: Det er blevet tid til den store tandquiz, og spørgsmålet lyder. Mona er lun på både Jesper og Jonas. Jesper har lidt brune tænder, og Jonas har et pænt smil. Hvem går Mona på date med? Svaret er korrekt. Sunde tænder vinder altid. Få en tandsikring 20-40-60, så er du sikker på, at du har råd til den rigtige behandling. Gå ind på dansktandforsikring.dk og læs om alle fordelene. Dansk Tandforsikring. Nul huller i økonomien.
5: Du har godt nok mange campingmøbler her, intern.
6: Ja, der er noget til ved at smøre.
5: Ja, kan, er der nogen, der kan holde til noget?
6: Hvad mener du?
5: Ja, jeg mener, er det god kvalitet?
6: Ja, prøv at høre her. Kan du holde til mig, hvad? Så hold dig til hvad som helst.
5: Ja, det kan du selvfølgelig godt have en pointe i, Søren.
9: Sørens Camping. Teglvænget i Herning.
10: Du lytter til Radio Klitholm.
11: Udsendelsen præsenteres af Vestjylland Forsikring. Dit lokale forsikringsselskab.
12: Vestjylland Forsikring er kåret som selskabet med Danmarks mest tilfredse kunder i 2025. Det gør os både stolte og ydmyge, og vi ved, at det forpligter. Vestjylland Forsikring er der for dig, når du har brug for det. Se meget mere og få et tilbud på vestjylland.dk eller ring 96 94 96 94. Vestjylland Forsikring. Tæt på.

så er vi allerede fremme ved den 4. maj. God eftermiddag og velkommen til. Det her, det er Radio Klitholm. Din vært den næste lille times tid, det er Brim Pedersen. Og lige efter Tindtavsen, Nice & Funder fra Alphabet, så skal vi se lidt nærmere på dagens navn. Velkommen til. Radio.

dagens navn her den 4. maj, det er Florians dag efter en kriger i kejser Diodetiens hær, som omvendte sig til kristendommen og blev dræbt som en martyr. Ja, sådan er det. Der er lidt at fortælle omkring dagen, men først, det er det.

Vi fik her to imod verden fra Shaka Loveless. Så er det faktisk Star Wars dag i dag. Der havde du måske ikke lige spekuleret på. En dag for alle nørderne. Og datoen er hentet fra et kendt citat, som du garanteret ved, hvis du er Star Wars fan. Og man kan også omskrive det til, at det bliver den 4. maj. Så bliver du måske så klog. Vi skal se på, at det kendes for start. Det skal vi efter Rasmus Nør og sommer i Europa.

Nå, hvem fylder år i dag, og hvem kunne have fyldt år? For eksempel så kunne vi tage Søren Berlo fra Gasolin. Han blev født i 1950. Vi kan også tage kremkongen Ole Henriksen, blev født i 51. Og så var det faktisk på den her dato, at sangeren og musikeren Peter Abrahamsen døde. Det er for præcis 2 år siden i dag. Ha' det, Michelle Gale og Sweetness.

Let Me Love You fra Mario. Se, den her dato, den 4. maj, det var det jo, at det første Grammy-show fandt sted i USA, og de bedste kunstnere inden for musikken blev hentet. Og fra 75 har showet været sendt på direkte tv, og begivenheden bliver i dag set af mere end 200 millioner verden over. Det var i 1959. Palle Sørensen, der i 65 blev idømt livsvarigt fængsel for mord på 4 politibetjente, blev benådet på den her dato i 98. Han når at oversone 32 år og 8 måneder for mordene, den længste straf i nyere dansk retshistorie. Og så var det, at computervirusen I Love You kom på flere end 1 million computer over hele verden. Det var i år 2000, at man kunne stifte bekendtskab med den. Her får du blå øjne og fiskene i havet.

righteous, sister sinner says funky. How was I?

stuck around.

0: Vestjylland lige nu. Hør om, hvad der sker i dit lokalområde. Det er lige nu, her på det nye Kanal 1.
1: God eftermiddag. Det er mandag den 4. maj, befrielsesaftenen, hvor det også kan sættes lys i vinduerne. I studiet er Hans Christian Blichfeldt.

vi har fire punkter på programmet i eftermiddag, og det er jo som det plejer. Vi skal først til, det er i Hvide Sande, hvor vi har et nyt midsommerløb, der sætter fællesskabet i centrum. Og det taler jeg med destinationsmanager Leif Lundstrøm om cirka klokken 17:10. Så er der mere løb, fordi vi nærmer os jo Royal Run anden pinse dag, nemlig den 25.5. Ikke? Og det her er et arrangement, der et sidearrangement til Royal Run, nemlig en friluftsgudstjeneste. Og det taler jeg med organist Claus V. Jensen om cirka klokken 17:20. Så skal vi til Tim Å, der netop har været gennemgået en genopretning fra kanal til den oprindelige å, og det har ført til, at nu er der observeret fiskehejre i Tim Å. Det taler jeg med projektleder Christian Prins om cirka klokken 17:30. Og så har vi under rubrikken Foreningsnyt, det er den her gang Dansk Missions Genbrug. Og Dansk Missions Genbrug, og jeg taler med formanden for det, nemlig Ole Petersen, cirka klokken 17:45.

0: vejrudsigten.
1: Vejrudsigten bærer overskriften køligt med nogen sol. Mest tørt med nogen sol. Temperatur op mellem 8 og 13 grader. Let til frisk vind fra vest og nordvest. Ved kysterne i Thy stedvis hård vind. I aften nogen sol og i nat er til dels klart vejr. Temperatur mellem 3 og 7 graders varme og svag til jævn vind fra vest og nordvest. Ved vestkysten stedvis frisk vind.

0: Lyt midsommerløb sætter fællesskabet i centrum. Fredag den 19. juni løber vi sande bogstaveligt talt i gang med et nyt event i byens righoldige eventskalender i gang. Og for at høre nyt om dette, eller for at høre om dette tiltag, har jeg nu kontaktet destinationsmanager Leif Lundstrøm. Og velkommen her. Det her løb, det sætter først og fremmest, som nu også har gentaget lidt i min lille indledning her, byfællesskabet i centrum.
1: Jamen, det er rigtigt. Det er jo et løb, der ligger her den 19. juni og starter sådan sidst på eftermiddag. Og så er der jo distancer for alle og enhver. Det vil sige, man kan løbe eller gå 1 mile, og man kan løbe 5-10 kilometer rundt i Hvide Sande og omegn. Og så kan man sige, så er det jo ikke mindst, så skal du sige, det er gratis at dukke op til, og så er det jo i stor grad, at det er også for at prøve at lave et arrangement, der er så mangfoldigt som muligt, hvor alle kan deltage, kommer vi med. Der er ikke nogen begrænsninger, i hvert fald ikke i forhold til deltagergebyr. Og så prøver vi på at lave forhåbentlig en efterfest, hvor folk de har lyst til at blive i kort eller længere tid bagefter.
0: Men det er lagt op til, at når man snakker om byfællesskab, så håber man selvfølgelig, man håber på en kraftig lokal deltagelse, men det er vel også, altså det er vel også, det står lokale og gæster, det vil sige også turister, hvis de skulle have lyst.
1: Ja, altså de må hjertens gerne deltage. Det ligger jo på et tid over, hvor det er midsommer i Danmark. Den anden er der også Sankt Hans arrangement den 23. også i Hvide Sande lokalt, og det er der for den der skyld også i Søndervig. Så vi håber på, at vi kan få folk ud af haven derhjemme og ned og være sammen med andre og lave nogle nye ting eller nogle fælles ting, som kan skabe forhåbentlig også grobund for nogle nye traditioner. Men det ligger selvfølgelig i en periode, hvor der ikke er helt fyldt måske, som der måske er i højsæsonen af turister. Så i den her grad, så vil jeg sige, ja, jeg tror og håber på, at vi kan få rigtig mange af dem, der bor lokalt i og omkring Hvide Sande, men også i de omkringliggende byer til at komme og deltage.
0: Det vil sige, at det er lidt bevidst, at man ikke med milje har rykket det frem, for eksempel til, hvad skal vi sige, juli.
1: Ja, altså jeg ved ikke, hvad det er med vildt, men det er, altså det her, det er sådan primært, hvor vi gerne vil highlight den der midsommer, vi har, fordi det er en periode, hvor vi har fantastisk lange, lyse aftener i Danmark, og vi kan have nogle rigtig gode aftener, også sådan temperaturmæssigt. Men også, kan man sige, det er selvfølgelig også for at brede sæsonen lidt ud, hvor man kan nogle gange sige, der sker næsten så meget rent turistmæssigt i perioden, i hvert fald i højsæsonen, at det er måske ikke der, vi søger endnu flere gæster, end dem, der er i forvejen. Så måske bare prøve, at vi kan vægte noget endnu mere kvalitet i det, der bliver lavet.
0: Men selvom det er gratis, så er arrangementet jo ikke nødvendigvis gratis. Der skal reklameres, og der skal sættes skilte op, der skal det ene, og der skal det andet. Så I har også nogle sponsorer bag jer.
1: Vi har rigtig mange lokale samarbejdspartner på det, og vi har også fået en flot donation fra Nordea-fonden, blandt andet med det her med at sætte liv i det lokale. Så vi har nogle muligheder der, som gør, at vi kan give det her til folket, hvis man kan sige det på den måde,
0: ja.
1: Og skabe de muligheder.
0: Ja, der er plads til 600 deltagere, og det er jo så, det er åben frem til løbsdagen, og man i forventer, at man tilmelder sig. Man møder ikke
1: Nej, man skal tilmelde sig for at få en startchip, det vil sige, at man løber med tidtagning på. Og så kan man sige, selvfølgelig er der, hvis der er resterende billetter til den tid, så kan man sige, så kan man godt komme lige ugen op til og på løbsdagen, men ellers så håber vi jo et eller andet sted, at folk de synes, at det er så godt at tiltage, at de 600 billetter, de er reddet væk inden. Det er det, vi håber på, og skal sige, det er det, vi ved, at økonomien kan bære i år med de 600, og så kan det være, at der er andre muligheder i andre år. Så det er også, at målet med løbet er, at vi kan lave noget, der bliver forankret, og det er noget, vi kan gentage. så det ikke i godsøjne er en engangsforestilling.
0: Og tilmeldingen, den er, vi har en tilmelding her, det hedder my.raceresult.
1: Ja, det kører
0: punktum,
1: i
0: kom 39 3964 2 0. Det skal vi lige gentage. my.raceresult.com bindestreg 3964 2 0. Er det ikke rigtigt?
1: Jo, det er så.
0: Og der kan man der kan man så tilmelde sig, og der vil det jo så også fremgå af tilmeldingen om de der, det, som jeg selv synes er godt ambitiøst, 600 deltagere, hvis man kan komme op på det, så vil det virkelig blive en byfest, der er værd, og hvad hedder det, og så vil det i hvert fald være en byfest, der eller en bysammenkomst, som bør gentages, men nu kan vi jo se, hvor mange deltagere det melder sig, det skal nok komme mange, det er jeg sikker på, men 600,
1: det håber vi for,
0: ja, det er jo mange, men det er et rigtig fint arrangement, synes jeg, og god vind med det, og tak for samtalen.
1: Tak for det, og rigtig god aften.
0: I lige måde.
1: Det er godt. Hej igen.

da ordet fik frit løb. Fritidsgudstjeneste anden pinsedag den 25. maj kl. 14.15 på plænen ved Ringkøbing Kirke. I anledning af Royal Run afholdes årets fritidsgudstjeneste i den festklædte bymidte. Vær med til at fejre pinsens budskab om at ordet fik frit løb og spredte sig ud over hele verden. Medbring gerne tæpper eller stol. Ved dårligt vejr afholdes gudstjenesten i Ringkøbing Kirke. Og det er en gudstjeneste, der er fælles for He, No, Rendum, Ringkøbing, Hover, Torsted, Ølstrup, Tim, Stadil, Vædersø, Sogne. Det var altså en fritidsgudstjeneste den anden pinsedag den 25. maj kl. 14.15 i anledning af Royal Run. Og det skulle have været, jeg skulle have talt med organist ved Ringkøbing Kirke, Claus V. Jensen herom, men jeg desværre ikke kunne få fat i ham.

0: Nu er der igen fiskehejre i Tim Å. Tim Å er et af de lokale vandløb, som de har genslynget og tilbageført fra landbrugsjord til natur gennem et kommunalt lavbundsprojekt. Lodsejere tog initiativ til naturgenopretningen, der skal sikre et bedre vandmiljø og skabe et større sammenhængende naturområde fra Nørre Esmølle til Timmølle. Og for at høre mere om det projekt, har jeg nu kontaktet projektleder Christian Prins, og velkommen her.
1: Mange tak skal du have.
0: Det, kan man sige, at det her er et af de konkrete, kan vi kalde det, resultater af det, der hedder Grøn Trepart?
1: Ja, det kan man jo egentlig godt sige. Det er noget, vi har været i gang med inden Grøn Trepart, men det er fuldstændig det samme. Man har lavet vådområdeprojekter i mange år i kommune- og amtsregi. Og så lige præcis det her, det startede vi så med for de her 5-6 år siden. Og så bliver det så endelig gennemført nu her efter Grøn Trepart. Så det er en af de projekter, ja.
0: Og det er, jeg kan forstå, at det er lokale folk, altså det vil sige, må være, der bliver blandt andet nævnt en gårdejer her, eller en pensioneret gårdejer, der Jens Jensen, men der også, det er i Tim, og så må der så også være andre lodsejere i Tim, omkring Tim Å, der ligefrem har taget initiativet.
1: Ja, det var sådan set en større økologisk svinebund deroppe, der egentlig bare havde lagt mærke til, at der var meget okker i det grøft, han havde ved siden af gården, og gerne ville høre, om vi ville lave et okkerbassin i området. Og så da vi tog og kiggede på det, så tænkte vi, at det her kunne egentlig blive ret godt større projekt. Og så har det gået slag i slag med at få fat i alle lodsejere, og de har været rigtig, rigtig gode til at se mulighederne i det. Så det har sådan set været et rigtig godt projekt fra start til slut, og ikke særlig mange forhindringer på vejen.
0: Og hvad er så, skal vi sige, de konkrete udbytte eller af den her udslyngning?
1: Ja, altså det mest åbenlyse, når man tager derud og kigger nu, det er jo, at vi har fået et flot slynget vandløb, hvor det før var sådan helt lige kanaliseret. Det kan man tydeligt se. Men så kan man også se, at det er nok blevet sådan lidt mere fugtigt rundt omkring i området. Og det er jo fordi, vi har sløjfet alle de dræn og grøfter. Så der er ikke rigtig noget drænvand, der bare ryger direkte ud i åen længere. Og det giver jo også nogle naturværdier, men i udgangs, eller hvad kan man sige, først og fremmest med hensyn til projektet, så giver det jo nogle værdi i forhold til, at det tilbageholder en masse kvælstof, som der er meget snakket om i den grønne træpart. Og så får vi også hævet grundvandstanden i området, så vi får tilbageholdt noget CO2.
0: Ja, så kan jeg forstå, at i kølvandet er de også, altså som en følge af det, så laver I også en okkerrensning.
1: Ja, altså det følger egentlig bare med som et sidegevinst, som i hvert godt bankospil, så er der altid sidegevinster. Okkeren bliver også reduceret betydeligt ved at lave det her projekt, og det er jo et problem i mange vestjyske vandløb med det her okker, som man så kan håndtere på mange forskellige måder, men det bedste det er helt klart de her store naturprojekter.
0: Og så det får så det, at et fiskehejre, eller et fiskehejrepar, der er vendt tilbage.
1: Ja, altså man kan sige, der er jo fiskehejre mange steder, og der gik nok også fiskehejre før, men det var bare, jeg tror det var vores gravefører, der var vores dygtige entreprenører, der har lagt mærke til, at der var fiskehejre, der fulgte efter ham. Så der må jo allerede nu være kommet nogle fisker op i jorden.
0: Til sidst,
1: generelt, så forventer vi jo også mange, mange flere fisk i på den strækning, der i forhold til, hvad der har været før.
0: Det har været nødvendigt at forlænge åen med 1,9 km i forhold til den oprindelige snorlige kanal. Hvad er årsagen til det, har været nødvendigt?
1: Jamen det kommer bare helt naturligt af, at den slynger, i stedet for at den går lige.
0: Ja, men det står jo også, at det er klart, at den er forlænget med 1,9 km. Ja. Det er godt, når den slynger, så skal den nu naturligvis også blive længere. Og der vil være det her projekt her, som følger grøn trepart, hvis bare lige kigger frem her til sidst, der vil der sikkert komme nogle flere af.
1: Ja, det er der lige. Det er mange tusind hektar, som vi planlægger projekter for, hvor det her det er 100 hektar. Så der skal noget til, for at vi når de mål.
0: Ja, det er i hvert fald nok at se til fremover.
1: Ja, tak. Der er nok at se til.
0: Ja, tak for samtalen.
1: Ja, selv tak.

0: vi er nået frem til rubrikken Foreningsnyt, og det er nu DanMission, og jeg har kontakt til formanden Ole Petersen, og velkommen her.
1: Tak skal du have.
0: Hvad sker der i DanMission?
1: Velkommen til informationer fra DanMission Genbrug Ringkøbing, Sønderbyvingen nummer 2. Det er områdets største og flotteste genbrugsvarehus på hele 1241 kvadratmeter. Butikken den har et stort udvalg i børnetøj, tøj til damer og herrer, møbler, bøger, DVD, CD'er, lamper, malerier, hvidevarer, køkkenudstyr, glas og porcelan. Alt sammen i en god kvalitet og til meget rimelige priser. Det er også meget let at handle tøj i vores butik. Tøjet hænger i størrelsesorden til både børn, damer og herrer. Alt er prismærket med stregkoder til kassen, når man skal betale. Denne model roser mange kunder hele tiden om, at det er meget let at finde det rigtige tøj i butikken. Alle møbler i butikken de er rengjort og efterset, inden det kommer ind i butikken, og forsynet med prisskilt og oplysninger om mål på hver enkelt møbel. Alle hvidevarer og elektronik som radio, højtaler og tv-apparater, køkkenmaskiner og lamper, alle afprøvet, inden det kommer ind i butikken. CD'er og DVD'er er kontrolleret, inden varerne kommer ind i butikken. Duer og sengetøj er kontrolleret for fejl og mangler, inden det lægges ind i på hylder i butikken. Butikken har også et stort og altid udvalgt køkkenudstyr, glas og porcelæn, som er kontrolleret for revner og skår, inden det kommer ind i butikken. Så mange udbud i butikken er stort og alsidigt. Genbrugsbutikken tilbyder også at levere købte ting for et mindre fragtbeløb. Når man går ud i genbrugsting, som man gerne vil donere til DanMission Genbrug i Ringkøbing, så ringer man blot til butikken på 97 33 85 00 i butikkens åbningstid, som er hver dag 9.30 til 17.30 og lørdag fra 9.30 til 13.30 for at få en gratis henteaftale med butikken. Genbrugsbutikken påtager sig også gratis at tømme dødsboer efter nærmere aftale med de efterladte og efter besigtelse af dødsboet. Genbrugsbutikken har stor erfaring med denne opgave og klarer den hurtigt og effektivt. Genbrugsbutikken har for tiden tilknyttet 53 frivillige medarbejdere. Butikken kan for tiden godt bruge nogle flere damer til opgave både i butikken og til klargøring af ting. Arbejdsopgaverne i genbrugsbutikken er fordelt med selvstyrende grupper, som har det daglige ansvar for tingene i butikken, og dermed føler alle frivillige et medansvar for butikkens drift og kundebetjening. Skulle der gå nogle damer i området, som kunne tænke sig at have en formiddag eller eftermiddag i genbrugsbutikken, så kom ind i butikken og spørg efter butiksleder Alice Petersen, som vil kunne fortælle mere om butikkens drift og hvilke opgaver det er muligt at kunne beskæftige sig med. Der er mulighed for at være i butikken både formiddag og eftermiddag, hvor de to hold vil skiftes kl. 13.30. De enkelte hold er så store, at bliver man syg eller skal man til noget, kan de enkelte hold normalt klare dette fra at være uden problemer. Som tak til de mange frivillige i butikken afvikles der hvert år et årsmøde med spisning på til Ringkøbing i april måned. Der er sommerudflugt for de frivillige i august måned, og i december måned er det julefrokost på til Ringkøbing. Alle tre begivenheder betaler genbrugsbutikken hele udgiften, så det er butikkens tak til de mange frivillige for indsatsen i årets løb. Inden juleaften får de frivillige også en julegave. Det var information og oplysninger fra DanMission Genbrug i Ringkøbing, områdets største og flotteste genbrugsvarehus. Tak for ordet, Ole Petersen, formand for genbrugsbutikken.
0: Mange tak for en fin orientering.

0: Det var, hvad vi havde på programmet for i eftermiddag. Fortsat god aften. I studiet var Hans Christian Blichfeldt.
1: Du lytter til den nye Kanal 1.

de her gamle pladebarer findes der ikke ret mange af længere. Men til gengæld har du dette her program, Fiskers Pladebar, som bliver bestyret af undertegnet Christian Fisker, hvor jeg spiller en masse god musik for dig, både det nye og det gamle. Så der er masser at glæde sig til også i denne her time af Fiskers Pladebar, hvor blandt andet vi skal lytte til Go West, Linda Buckingham, og så skal vi have Claus og Servant, One Zone, og som end også er Hardinger Band, eller som det hedder nu, Shubidua 2.0. Ja, ja. Men lad os få begyndt med al den gode musik. Her kommer Go West og nummeret Call Me.

0: 80'er pop, så det gør en ting. Her var det Go West, og nummeret, der hedder Call Me. Her i Fiskers Pladebar på din lokalradio. Nu skal vi tage noget ganske andet. Vi skal nemlig have fat i Lindsay Buckingham.
1: Håret er sat, skægget er trimmet, kaffen er skænket, og musikken den spiller i Fiskers Pladebar.

Ikke så ringe en version af den gamle klassiker All Around My Hat. Det var Potter's Jig, som de kalder sig, fra 2007. Her kom ikke at se, at vi ikke er alle sidde her på stationen.

Og ikke mindst i programmet Fiskers Pladebar. En anden klassiker, bare en del år yngre. Her er det Hathaway, og nummeret What is Love?

jeg kan godt blive inspireret af indimellem at spille lidt af det musik, som er populær nede i Tyskland i øjeblikket. Her var det Pietro Basil, hedder han, og det var nummeret, som kort og godt hedder Hey Margarina. Et herligt og glad nummer nede fra det tyske. Og nu skal vi have fat i et herligt og glad nummer her fra det danske. Vi skal tilbage til 1983. Her kommer Kim Larsen og hans papirklip.

Natten fik du altså her nummeret, som hedder Papirklip. Ja, The Gypsy Kings, ikke Kings, men

0: Ja, The Gypsy Queen sang altså her, der er Italia, et nummer, som jo altså blev lanceret for rigtig mange år siden af den italienske sanger, som hedder Tuco Contugno, som vi fik altså her i Fiskers Pladebar. Nu skal vi have mere musik, vi skal nemlig have fat i Ozone.
1: Fiskers Pladebar.

Fars jubilæums 50 års jubilæum, hvis man kan sige det. Det var i 23 med Michael Harding i forgrunden. Eller ikke Michael Harding, men Michael Bundesen. Og nu er det Torup, som står i forgrunden for den. De har kaldt sig Hardingerbanen til et par år. Og nu kalder de sig Shubidua igen, men Shubidua 2.0. Så er det gamle navn er tilbage. Ja, det klarer den stadigvæk godt, Shubidua, drengene. Nu skal vi et smut til Israel. Der skal vi nemlig have fat i den store sangerinde Ofra Haza. Og det er nummeret Imninalu, dog i en rigtig gammel version. I 78, der sang den sådan her.

I kan nok godt huske fra den, hun deltog i Grand Prix'et med Nina Lou. Bare i en nyere version, kan man roligt konstatere. En mere poppet version. Og med det, så skal vi have fat i Scarlet Pressure. Og det er så småt ved at være slut her for Fiskers Pladebar. Vi kan lige nå denne her, inden vi slutter af.

og med det, så er det altså slut. Scarlet Pleasure og nummeret fra filmen Druk, What a Life. Tak for i dag. Ha' det godt og pas på jer selv. Vi kan lige nå lidt af Roger and Over.

0: Velkommen til Guds tjeneste her i dag, hvor det skal handle om frihed. Og frihed, som faktisk godt kan være provokerende, når det kommer fra Jesus, fordi det er et helt andet bud på frihed, end vi måske er vant til at høre i vores tid og samfund. Velkommen.
1: Lad os alle bede. Herre, jeg kom ind i dette dit hus for at høre, hvad du Gud Fader, min skaber, du Herre Jesus, min frelser, du Gud og Helligånd, i liv og død, min trøstermand, vil tale til mig. Herre, oplad nu således ved din Helligånd, for Jesu Kristi skyld, mit hjerte, at jeg i dit ord kan lære at sørge over mine synder, at tro ved liv og død på Jesus, og hver dag forbedre mig et helligt liv og levende. Det hører og bønhører Gud ved Jesus Kristus. Amen. Det er fjerde søndag i påsken, og vi læser efter anden tekstrække. Vi synger nummer 745.

Herren være med jer. Lad os alle bede. Herre, vi vil så gerne tro, at vi har en fri vilje, og vi kan handle frit og ubundet. Men når vi ser Jesus, der hvilede din kærlighed, og kun lod sig lede af den, der må vi erkende, at vi dybt i vores væsen er bundet af noget, som ikke er for dig. Vi er syndere. Derfor beder vi dig, udfri os, overvæld os med din kærlighed. Lad din ånd strømme os frit igennem os, så den tager magten i os, og vi bliver frie til at gøre det, du vil. Til at elske vores næste og tro og tjene dig, af din elskede søn Jesus Kristus. For han er vores frelser fra evighed og til evighed. Den hellige lektie skrives i Apostlenes Gerninger. Saulus fyste stadig af raseri og truede Herrens disciple med mord. Han gik til ypperste præsten og bad ham om en brev til synagogerne i Damaskus for at fængsle dem, der hørte til vejen, og så man kunne finde både mænd og kvinder og føre dem til Jerusalem. Men undervejs, netop som han nærmede sig Damaskus, skinnede et lys fra himlen pludselig om ham. Han faldt til jorden og hørte en røst sige, Saul, Saul, hvorfor forfølger du mig? Han svarede, hvem er du her? Han sagde, jeg er Jesus, som du forfølger, men rejs dig op og gå ind i byen, så vil du få at vide, hvad du skal gøre. Hans rejseledsager stod målløse, nok hørte de røsten, men de så ingen. Så rejste Saulus sig op fra jorden, men skønt hans øjne var vidt åbne, kunne han ikke se. De måtte lede ham ved hånden og føre ham ind i Damaskus. I 3 dage kunne han ikke se, og han hverken spiste eller drak. I Damaskus var der en disciple, som hed Ananias. Og til ham sagde Herren i et syn, Ananias, han svarede ja, herre. Herren sagde til ham, rejs dig og gå hen i den lige gade og spørg i Judas' hus efter Saulus fra Tarsus. For han beder, og han har i et syn set en mand, der hedder Ananias, komme ind og lægge hænderne på ham, så han igen kunne se. Ananias svarede, herre, jeg har hørt af mange, hvor meget ondt den mand har gjort mod dig og dine hellige i Jerusalem. Og her har han fuldmagt fra ypperste præsterne til at fængsle alle dem, der påkalder dit navn. Men Herren sagde til ham, gå, for han er det redskab, jeg har udvalgt til at bringe mit navn frem for hedninger og konger og Israels børn, og jeg vil vise ham, hvor meget han skal lide for mit navns skyld. Så gik Ananias, og da han kom ind i huset, lagde han hænderne på ham og sagde, broder Saul, Herren har sendt mig, Jesus, som viste sig for dig på vejen hertil, for at du igen skal kunne se og blive fyldt af Helligånden. Og straks var det, som faldt der et skæl fra hans øjne. Han kunne se igen, og han rejste sig og blev døbt. Amen. Og lad os sammen bekende vores kristne tro.

Jesus sagde da til dem, når I får ophøjet menneskesønnen, da skal I forstå, at jeg er den, jeg er, og at jeg intet gør mig selv, men som faderen har lært mig, sådan taler jeg. Og han, som har sendt mig, er med mig, og han har ikke ladt mig alene, for jeg gør altid det, der er godt i hans øjne. Da han talte sådan, kom mange til tro på ham. Jesus sagde nu til de jøder, der var kommet til tro på ham, hvis I bliver i mit ord, er I sandelig mine disciple, og I skal lære sandheden at kende, og sandheden skal gøre jer frie. De svarede ham, vi er Abrahams efterkommere og har aldrig trællet for nogen. Hvordan kan du så sige, at I skal blive frie? Jesus svarede dem, sandelig, sandelig, siger jeg jer. Enhver, som gør synden, er syndens træl. Men trælen bliver ikke i huset for evigt. Sønden bliver der for evigt. Hvis altså sønden får gjort jer frie, skal I være virkelig frie. Amen. Lad os bede sammen. Herre Jesus, vi ved ikke altid, hvad der er bedst for os. Men du har skabt os, og du kender os bedre, end vi kender os selv. Og vi beder dig derfor, kom til os nu, som kun du kan. Amen. Om 2 dage, der kan vi fejre Danmarks befrielse i 1945. Frihed er noget, man nogle gange må kæmpe for. Det er ikke noget, vi kan tage for givet. Og det ved vi også i dag, når vi ser på de mange krige og uroligheder, der er i verden for tiden. Og frihed, det er netop dagens tema for evangelieteksten fra Johannes evangeliet. Og her er Jesus faktisk utroligt provokerende, for han gør op med den idé om frihed, som vi måske er vant til at høre. Den moderne idé om frihed er, at der er intet, der må binde mig. Det er det, mange går efter. Men Jesus siger, at det er en misforstået idé om frihed. For ingen af os lever af at kunne gøre det, vi allerhelst har lyst til at gøre hele tiden. Det er simpelthen umuligt. Hvis man bare skulle tage et eksempel. Jeg har en utrolig sød tand. Og hvis jeg kun skulle spise det, jeg havde lyst til hele tiden, så ville jeg ikke have det særlig godt. Og på samme måde er det med alle vores længsler, de er ikke altid gode for os hele tiden. Det kan føre os steder hen, hvor vi faktisk skader andre eller os selv. Det er jo også det samme, når man har ansvar for at opdrage børn. Der ligger også en konstant opgave i at lære sine børn, hvordan de bør navigere i verden. For de må netop ikke følge deres instinkter og lyster hele tiden. Vi er nødt til at sætte begrænsninger for dem. Jesus siger så, at frihed findes i at vælge de rette begrænsninger. Nemlig ved at lytte til ham, som han siger i dagens tekst. Hvis I bliver i mit ord, er I sandelig mine disciple. Og I skal lære sandheden at kende. Og sandheden skal gøre jer frie. Dem, der lyttede til Jesus dengang, syntes, det var voldsomt provokerende. For han siger direkte, hvis du ikke følger mig, så lever du ikke frit. Og i den sammenhæng, der taler Jesus så om synd. Synd er dybest set lysten til at gøre oprør imod vores skaber. Det oprør findes i enhver af os, siger Jesus. Vi ønsker ikke, at andre skal fortælle os, hvordan vi skal gøre tingene. Vi vil dybest set gerne være herre i eget liv. Når man har en bil, så får man en instruktionsbog. Den er skrevet af dem, der har lavet bilen. Og den fortæller for eksempel, hvilken olie du skal bruge, og hvad for dæktryk bilen skal have, for det hele det spiller. Man får ikke en bøde af producenten, hvis man ikke overholder de her retningslinjer, men det kan være rigtig dyrt at lade være.
Og der er jo nok heller ikke nogen af os, der vil slå op i bilens instruktionsbog og læse, jeg skal bruge den og den olie, og så sige til sig selv, det forstår jeg ikke. Jeg har da en fin ekstra jomfruolivenolie i køkkenet. Det må da være det samme. Det er olie. Og så hælde den i motoren. Nej, jeg har faktisk tillid til, at bilproducenten ved mere end mig. Sådan er det med Gud. Han har en manual til os. Han har skabt os. Og derfor ved han også, hvad der er bedst for os. Også selvom vi ikke altid forstår det. Eller vi synes, det er svært. Jesus taler for eksempel om vores forhold til andre mennesker. Han har ret radikale tanker om, at vi skal elske vores fjender. Eller vi skal passe på, at vi ikke kommer til at elske penge for højt. Og Jesus han siger, at hvis vi ikke vælger at lytte til ham, så vælger vi noget, der ikke er godt for os. Vi er nødt til at have tillid til, at Jesus han ved bedst. Og det er vejen til frihed. For det er vejen til, at vi virker optimalt. Men lad os så sige, at vi vælger at lytte til Jesus. Leve et liv efter hans retningslinjer. Er det nemt? Nej. Jeg vil gerne indrømme, at jeg synes, det er svært at følge Jesus. Fordi jeg er en synder, der gerne vil gå min egen vej. Og synd gør os til slaver, siger Jesus. Enhver der er synder, og det er vi alle, siger Jesus i dagens tekst. Vi er tralle. Enhver der gør synden, er syndens træl, siger Jesus. Dyb Ham Blæk, som er dansk forfatter og digter, sad en gang i kirken påskenat og havde følgende refleksion. Det var det, jeg sad og tænkte over i mørket i kirken, mens klokkerne lød. Al den skyld, man samler sig sammen i løbet af et liv. Hvordan den sætter sig i kroppen, og hvor svært det er at tilgive sig selv, at lægge tingene bag sig og starte forfra. Det er en umulig opgave at skulle tilgive sig selv. Men hun sætter ord på noget af det, vi alle kender, skylden, der sætter sig i kroppen, og man kan svært ved at tilgive sig selv. Men det er faktisk en del af befrielsen. Den befrielse, Jesus taler om, at få stillet den rigtige diagnose. Tiden lærer ikke alle sår. Det er kun Jesus, der kan gøre det. Men det er hårdt at se i øjnene, at jeg er en synder. At jeg ikke engang over for dem, jeg elsker mest, lever, som jeg burde altid. For nogle gange er jeg mig selv nærmest. Men der, hvor synden bliver afsløret, der kan også blive tilgivet. Det er smerteligt, at må se øjnene. Men her begynder friheden faktisk. For så ved jeg, hvilken læge jeg skal opsøge. Jesus han er lægen, og han tilbyder en helt særlig kur, når han siger i dagens tekst, enhver, som gør synden, er syndens træl. Men trælen bliver ikke i huset for evigt. Synden, altså Jesus, bliver der for evigt. Hvis altså synden får gjort jer frie, skal I være virkelig fri. Vi kunne tro, at det vi har mest brug for i forhold til synden, det er at få opereret den væk, eller få et middel, der kan holde den tilbage. Men Jesu tilgang, det er en helt anden. Han starter et helt andet sted. Han starter med at tilbyde os, at vi kan få lov til at kalde verden skaber for vores far. Det er altid her, det kristne liv, det begynder. Ikke med, hvad der er rigtigt og forkert, men hvem der er vores far, hvem vi tilhører, og hvem vi tilbeder, og der er vores konge. Det er også præcis, hvad dåben handler om. Da vi blev døbt, der blev vi ikke ansat som tjenere, men adopteret som Guds børn, uden at vi havde gjort os fortjent til det. Og det er helt afgørende. For at være tjener hos en konge, det er ikke et midlertidigt job, men er der for det første ikke hele livet nødvendigvis, og man kan sagtens blive fyret, hvis man gør det forkert. Men hele pointen med at tro på Jesus og tilhøre ham, det er, at vi ikke er tjenere, hvor vi kan forvente, at det får konsekvenser, hvis vi ikke lever op til hans standarder. Nej, han gør os til kongebørn, som det skete den dag, vi blev døbt. Og at være Guds barn er en titel, som ingen kan tage fra os.
Kun hvis vi selv vælger ikke at have med Gud at gøre og vende ham ryggen. Så man kan godt sige, at Bibelen på en måde ligner en instruktionsbog, en manual, fordi den lærer os, hvad der er godt og sandt. Men den er også mere end det. Den er først og fremmest den bog, hvor Jesus fortæller os, at han vil os. Også der, hvor vi træder ved siden af. Bibelen viser os ikke bare, hvordan vi bør leve, men først og fremmest, at Jesus han ønsker at være synderes ven. Så som synder, så kvalificerer jeg mig faktisk til at være Jesu ven. At være kristen er altså ikke først og fremmest at gøre det rigtige. Det er det os, men det er ikke det vigtigste. Det vigtigste er at kende den rigtige. Frihed er at kende Gud som sin far, at vide, når jeg opsøger ham, så møder jeg min fars milde øjne og hans åbne arme, der venter på mig, uanset hvad jeg har fundet på at gøre som hans søn eller datter. I dåben fik vi vores frihedsbrev. Nøglen til frihed er at kende Gud som far. Og det gør vi bedst ved at lytte til Jesus og ved at bede til ham. At være kristen er at vide, at jeg er Guds barn, og derfra stykke for stykke overgive mit liv til ham og sige, ske din vilje. Så frihed er ikke en idealistisk idé om at gøre alt, jeg har lyst til. Men frihed er at kende Jesus, så enkelt er det. Og det bedste ved det,

Lov og tak, og evig ære være dig, hvor Gud, Far, Søn og Helligånd. Du som var, er og bliver en sand treenig Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen. Og lad os bede kirkebønnen sammen. Du levende Gud, tak at du vandt vores frihed ved at gå i døden og ofre dit liv for os. Du har vundet krigen, også selvom vi ikke altid ser det. Men det kommer vi til at se fuldt ud en dag. Du har vundet, og det takker vi dig for. Og tak fordi du lover os, at hos dig kan vi finde frihed som ingen andre steder. Og vi beder dig, kom til os snart. Hold bønnen levende i os, så du sejrer i os. Vi beder for alle, der er ensomme og fattige lige nu. Dem, der lider ondt for dit navns skyld, og dem, som snart skal dø, vær du hos dem. Du trøstens Gud, kom du og trøst dem, der har mistet en af deres kære. Og vi beder dig for alle, vi har kære, vores venner og vores familie, og pas på dem alle. Og lad dem altid have hjemme hos dig. Og vi takker dig for, at du altid ønsker at være sammen med os. Og vi kan få lov til at være hos dig, uanset hvem vi er. Giv aldrig slip på os. Og lær os at dele det budskab med andre. Vi beder dig for din kirke lige her. Vi beder om vækkelse. Lad os få lov til at se mennesker komme til dig for første gang. Vi beder dig om fred i verden. Kom du her med din frihed og fred. Pas på vores fiskere og søfolk, og velsign vort folk og alle, som er valgt til at lede og styre i stat og kirke. Vær med biskoppen over vores stift. Velsign kong Frederik den 10., dronning Mary, kronprins Christian, dronning Margrethe og hele det kongelige hus. Vi beder for vores skoler og børnehave. For alt sandt folkeligt og kirkeligt arbejde, kald du på vores børn og unge. Kald dem ind på troens vej til dig, og lad dem opleve, at du er en levende Gud i dag. Og velsign de unge mennesker, som lige er blevet konfirmeret. Vi beder dig for dem, der er syge blandt os. Kom du, Jesus, med din helbredelse til dem. Ja, vis på os, hvad du formår. Hjælp alle, som drømmer om at få et barn og blive forældre, og hjælp os at værne om livet fra de ufødte børn til de gamle og døende. Og forbarm dig over os. Gengæld os ikke efter fortjeneste, men lad os leve af din nåde. Og hør os, når vi nu hver især stille beder til dig.

Hør os, når vi sammen beder. Vor far, du som er i himlen, hellige blive dit navn, komme dit rige. Ske din vilje som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vores daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere.

og led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde. For dit er riget og magten og æren i evighed. Amen. Og lad os rejse os som apostlene og i kor tilønske hinanden. Må Herre Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med os alle. Amen.

Og lad os alle bede. Herre vor Gud, himmelske Far, vi takker dig, fordi du af din store nåde og barmhjertighed har genfødt os til et levende håb ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde. Og vi beder dig, hjælp os ved din Helligånd, at vi må kende kraften i hans opstandelse og fællesskabet med ham i hans lidelser og få noget til at vandre i det nye liv og således nå frem til de salige opstandelser og den evige glæde hos dig. Ved din elskede søn Jesus Kristus, vor Herre, som med dig lever og regerer i Helligånds enhed. En sand Gud fra evighed og til evighed. Herren vær med jer. Modtag Herrens velsignelse. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lad sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfte sit ansigt mod dig og give dig fred.

0: Så er der nogle bekendtgørelser. På tirsdag den 5. maj, der er der gudstjeneste på plejehjemmet Fjordglimt kl. 14.30, og det er ved præst Gregers Bangert. Tirsdag den 5. maj er der også ved sandlæser i Bibelen i Helligåndskirken, her kl. 19.30 til 20.30 ved Christina Elisabeth Leinum, og der vil være gennemgang af Jobs bog. Onsdag den 6. maj er der babysalmesang i Helligåndskirken kl. 10, og samme onsdag er der også bibelstudie i Havre Missionshus kl. 9.30 ved Thomas Christensen. Og søndag den 10. maj, der er der gudstjeneste i Lyngvig Kirke kl. 8.30, og så er der rytmisk gudstjeneste her i Helligåndskirken kl. 10. Begge gudstjenester er ved sognepræst Christina Elisabeth, og gudstjenesten fra Helligåndskirken vil blive streamet på vores Facebook-side, som altid. Indsamlingen af den går til kirkefondet. Penge kan lægges i indsamlingsbøssen, der er ved udgangen eller indbetales på MobilePay til nummeret 76 278. Efter gudstjenesten her, der er der kirkekaffe, og I alle er hjertelig velkomne. Vi skal bede sammen.
1: Lad os alle bede. Herre, jeg takker dig af hele mit hjerte, fordi du har lært mig, hvad du vil, at jeg skal gøre. Hjælp mig nu, min Gud, ved din hellige ånd, for Jesu Kristi skyld, at jeg må bevare dit ord i et rent hjerte. Der er i troen styrkes, et helligt levnet forbedres, og mig derved i liv og død trøste. Amen.

Her er London. BBC sender til Danmark. I hører os i

er erklæret for åbne byer. Fangetallet er så stort, at det er umuligt at tælle endnu. Danmarks Frihedsråd har opfordret til disciplin i de sidste timer inden befrielsen. Admiral Dönitz har haft samtaler i Danmark med de tyske myndigheder fra Norge og Danmark og har drøftet den fremtidige kurs i begge lande. Øst- og vestallierede styrker er nu sammensvejset over en strækning på 160 km, og næsten hele Tyskland er rendt over ende. Den svenske presse har bragt for lyden om, at russiske faldskærmstropper skulle være landsat i Dyrehaven, nord for København, og i dag gik der rygter i Danmark om, at russiske tropper var gået i land for Falster. Alle disse rygter savner enhver begrundelse. I nat blev der kæmpet voldsomt i Københavns gader, rundt om den tyske kaserne, de tyske kaserner, og der hørte sig en og kanonskud. I Dyrehaven og på pladsen foran Gentofte Rådhus havde tyske tropper været i indbyrdes regulær kamp.